0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Nastavlja se povoljan uticaj biometeorološke situacije. Izvjestan oprez se ipak savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti neraspoloženje i problemi sa snom.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice

0: Vranduk zatvorena je pod dionica Nemila Golubinja, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu tragu. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Javlanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija saobraćao se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tekara.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za skupštinu Tuzlanskog kantona, najveći broj glasova na održanim izborima dobila je stranka Demokratske akcije 36,17% glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine ostvarila je rezultat od 18,06%, dok su ostale stranke i koalicije osvojili ispod 10%. Nakon što je obrađeno više od 97% biračkih mjesta, najviše mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona osvojila je stranka Demokratske akcije 13, slijedi Socijaldemokratska partija sa 7 mandata, dok su po 3 mandata osvojili DF, GS i NIP i stranka penzionera. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, naša stranka, NES, PDA, Naprijed i SBB osvojili su po 2 mandata, dok je jedan mandat pripao koaliciji Bosansko-Hercegovački zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa. Objavljeni su ažurirani preliminarni rezultati opštih izbora za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon obrađenih više od 95% biračkih mjesta. Novi podaci potvrđuju ranije procjenu sastavu predsjedništva Bosne i Hercegovine za mandatni period 2026-2030. godina. Novi tročlani saziv kolektivnog šefa države činit će Denis Bečirović kao član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, Darijana Filipović iz reda hrvatskog naroda te Željka Cvijanović iz reda srpskog naroda. Prema preliminarnim rezultatima, 42 mandata u državnom parlamentu bit će podijeljena između 16 političkih subjekata. Najviše mandata mogli bi osvojiti Stranka demokratske akcije i SNSD. U Federaciji Bosne i Hercegovine za državni nivo do sada je prebrojano 709.000 važećih glasačkih listića za subjekte koji ulaze u raspodjelu, a izborni prag od 3% prešlo je 9 političkih subjekata. Najviše glasova osvojila je Stranka demokratske akcije, što bi joj trebalo donijeti 9 mandata. Slijedi Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine sa 5, te koalicija oko HDZ-a Bosne i Hercegovine sa 4 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu na putu je da osvoji 3 mandata. Po 2 mandata projektovana su koaliciji Narod i pravda, Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine i listi Željko Komšić za građansku državu DFGS. Po 1 mandat pripao bi Hrvatskoj petorki, koaliciji NES, BiH, PDA, Naprijed i našoj stranci. Juče su isplaćene penzije za mjesec septembar. Najniža penzija iznosi 692 komutativne marke, zagarantovana 826, dok je najviša penzija 3461 marku. Penziju za septembar primilo ukupno 473.402 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 372 miliona, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 373 miliona maraka, rekli su iz Zavoda za penzijono i invalidsko osiguranje. Jučer je obilježen Svjetski dan učitelja. Istaknuti pojedinci koji su odgojili generacije učenika i ove godine su okupljeni na centralnoj manifestaciji u Tuzlanskom BKC-u te su nagrađeni za svoj doprinos obrazovanju. Čestitavši svim zaposlenim u oblasti obrazovanja Svjetski dan učitelja, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović naglasio je da je to časno zanimanje važno

0: U svakom društvu. Ova je manifestacija prema mišljenju direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Izeta Numanovića opravdano postala tradicionalna. U požaru niskog rastinja koji je prijavljen u policijskoj stanici Zapad u Tuzli, oko 13 sati u naselju Rapače, smrtno je stradao muškarac. Upućen je apel građanima da nikada ne pale nisko rastinje i travu samoinicijativno i da su to najčešći uzroci šumskih požara i nekontrolisanog širenja vatre. Istovremeno paljenje vatre na otvorenom bez odobrenja i nadzora vatrogasaca podliježe novčanim kaznama. Uprko stalnim upozorenjima i apelima u intervencijama profesionalnih vatrogasnih brigada na području Tuzlanskog kantona, posljednjih dana prednjače požari niskog rastinja. Iz svijeta, njemački kancelar Friedrich Merz tokom posjete Ukrajini obećao je dodatnu pomoć ovoj zemlji. Objasnio je da je podrška nužna za ukupnu političku stabilnost Evrope, a upravo za to mi Njemci zapravo bismo trebali imati najveći interes, jer Rusija ne vodi rat samo protiv Ukrajine, nego protiv Evrope, pa i protiv Njemačke.
1: Sport.
0: Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine igrat će protiv Urugvaja u play-offu prve svjetske grupe Davis Cupa. Ovaj meč odigrat će se u februaru 2027. godine. Bosna i Hercegovina će tako biti domaćin prvi puta nakon skoro 3 godine. Pobjeda protiv Urugvaja osigurala bi najboljim bosansko-hercegovačkim teniserima opstanak u prvoj svjetskoj grupi. Osim toga, izborili bi naredni meč koji bi im otvorio vrata ka plasmanu u grupnu završnu fazu u septembru iduće godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, na niže jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.
1: Vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

slijedi vremenska prognoza. Utorak 6. oktobra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U srijedu 7. oktobra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 18 do 24, u sjevernim područjima Bosne do 28 stepeni.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za skupštinu Tuzlanskog kantona, najveći broj glasova na održanim izborima dobila je stranka Demokratske akcije 36,17% glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine ostvarila je rezultat od 18,06%, dok su ostale stranke i koalicije osvojili ispod 10%. Nakon što je obrađeno više od 97% biračkih mjesta, najviše mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona osvojila je stranka Demokratske akcije 13, slijedi Socijaldemokratska partija sa 7 mandata, dok su po 3 mandata osvojili DF, GS i NIP i stranka penzionera. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, naša stranka, NES, PDA, Naprijed i SBB osvojili su po 2 mandata, dok je jedan mandat pripao koaliciji Bosansko-Hercegovački zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa. Objavljeni su ažurirani preliminarni rezultati opštih izbora za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon obrađenih više od 95% biračkih mjesta. Novi podaci potvrđuju ranije procjenu sastavu predsjedništva Bosne i Hercegovine za mandatni period 2026-2030. godina. Novi tročlani saziv kolektivnog šefa države činit će Denis Bečirović kao član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, Darijana Filipović iz reda hrvatskog naroda te Željka Cvijanović iz reda srpskog naroda. Prema preliminarnim rezultatima, 42 mandata u državnom parlamentu bit će podijeljena između 16 političkih subjekata. Najviše mandata mogli bi osvojiti Stranka demokratske akcije i SNSD. U Federaciji Bosne i Hercegovine za državni nivo do sada je prebrojano 709.000 važećih glasačkih listića za subjekte koji ulaze u raspodjelu, a izborni prag od 3% prešlo je 9 političkih subjekata. Najviše glasova osvojila je Stranka demokratske akcije, što bi joj trebalo donijeti 9 mandata. Slijedi Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine sa 5, te koalicija oko HDZ-a Bosne i Hercegovine sa 4 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu na putu je da osvoji 3 mandata. Po 2 mandata projektovana su koaliciji Narod i pravda, Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine i listi Željko Komšić za građansku državu DFGS. Po jedan mandat pripao bi Hrvatskoj petorki, koaliciji NES, BiH, PDA, Naprijed i našoj stranci. Juče su isplaćene penzije za mjesec septembar. Najniža penzija iznosi 692 kumulativne marke, zagarantovana 826, dok je najviša penzija 3461 marku. Penziju za septembar primilo ukupno 473.402 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 372 miliona, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 373 miliona maraka, rekli su iz Zavoda za penzijono i invalidsko osiguranje. Jučer je obilježen Svjetski dan učitelja. Istaknuti pojedinci koji su odgojili generacije učenika i ove godine su okupljeni na centralnoj manifestaciji u tuzlanskom BKC-u te su nagrađeni za svoj doprinos obrazovanju. Čestitavši svim zaposlenim u oblasti obrazovanja Svjetski dan učitelja, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović naglasio je da je to časno zanimanje važno u svakom društvu. Ova je manifestacija prema mišljenju direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Izeta Numanovića opravdano postala tradicionalna. U požaru niskog rastinja koji je prijavljen policijskoj stanici Zapad u Tuzli, oko 13 sati u naselju Rapače, smrtno je stradao muškarac. Upućen je apel građanima da nikada ne pale nisko rastinje i travu samoinicijativno i da su to najčešći uzroci šumskih požara i nekontrolisanog širenja vatre. Istovremeno, paljenje vatre na otvorenom bez odobrenja i nadzora vatrogasaca podliježe novčanim kaznama. Uprko stalnim upozorenjima i apelima u intervencijama profesionalnih vatrogasnih brigada na području Tuzlanskog kantona, posljednjih dana prednjače požari niskog rastinja. Iz svijeta, njemački kancelar Friedrich Merz tokom posjete Ukrajine obećao je dodatnu pomoć ovoj zemlji. Objasnio je da je podrška nužna za ukupnu političku stabilnost Europe, a upravo za to mi Njemci zapravo bismo trebali imati najveći interes, jer Rusija ne vodi rat samo protiv Ukrajine, nego protiv Europe, pa i protiv Njemačke.
1: Sport.
0: Davis Kup reprezentacija Bosne i Hercegovine igrat će protiv Urugvaja u play-offu prve svjetske grupe Davis Kupa. Ovaj meč odigrat će se u februaru 2027. godine. Bosna i Hercegovina

0: Zidan će tako biti domaćin prvi puta nakon skoro 3 godine. Pobjeda protiv Urugvaja osigurala bi najboljim bosansko-hercegovačkim teniserima opstanak u prvoj svjetskoj grupi. Osim toga, izborili bi naredni meč koji bi im otvorio vrata ka plasmanu u grupnu završnu fazu u septembru iduće godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, na niže jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.
1: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

Slijedi vremenska prognoza. Utorak, 6. oktobra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U srijedu, 7. oktobra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 18 do 24, u sjevernim područjima Bosne do 28 stepeni.

Nastavlja se povoljan uticaj biometeorološke situacije. Izvjestan oprez se ipak savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti neraspoloženje i problemi sa snom.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija, a ovoga jutra govorit ćemo o pingvinima. To su fascinantne ptice koje su se prilagodile životu u hladnim i surovim uslovima. Iako ne mogu letjeti, izuzetno su vješti plivači i ronioci. U nastavku donosimo nekoliko zanimljivih činjenica o pingvinima.
2: Radio kockica.
0: Dakle, oni su ptice koje ne mogu letjeti, ali njihova tijela su prilagođena za brzo i efikasno kretanje kroz vodu. Postoji oko 18 različitih vrsta pingvina, a ne žive svi na Antarktiku. Neke vrste naseljavaju Južnu Ameriku, Afriku, Australiju i Novi Zeland. Carski pingvin najveća je vrsta i može narasti do 1 m 20 cm i težiti do 40 kg. Njihova crno-bijela boja služi kao kamuflaža. Kada ih grabežljivci gledaju odozdo, bijeli stomak se stapa sa svjetlom iznad, a crna leđa čine ih manje uočljivim odozgo. Pingvini se hrane ribom, lignjama i rakovima, a mogu roniti do dubine veće od 500 metara u potrazi za hranom. Pingvini komuniciraju glasovima i pokretima, a svaka ptica ima jedinstven zvuk pomoću koje ih partner i mladunci prepoznaju. Neki pingvini mogu preplivati hiljade kilometara godišnje, migrirajući između mjesta za razmnožavanje i lovišta. Uprkos svojoj prilagodljivosti, mnoge vrste pingvina su ugrožene zbog klimatskih promjena, zagađenja i smanjenja izvora hrane. To je bila još jedna radijska kockica na talasima TK Radija, ovoga puta govorili smo o pingvinima.

0: Reklame Teka Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Wow, još je ljepši!
3: Vidi, sportski odjel za mene.
4: I za mene!
2: Pa, i za mene!
3: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu, jer volimo cipele.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju.

0: Reklame TK Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Wow, još je ljepši.
4: Vidi, sportski odjel za mene.
5: I za mene.
3: Pa, i za mene.
4: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu, jer volimo cipele.
6: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Vela Mionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterdžent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.
0: Slijedi stanje na putevima.
7: Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Nemila Golubinja, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Javlanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prijevoj Romanija, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima

0: Vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 20 do 26, nego zemlje do 28 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Nastavlja se povoljan uticaj biometeorološke situacije. Izvjestan oprez se ipak savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti neraspoloženje i problemi sa snom.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Izbori su promijenili političku ravnotežu u Bosni i Hercegovini. Stranka demokratske akcije se vraća kao najjača stranka u federaciji. Trojka slabi, demokratska fronta ostaje bez mjesta u predsjedništu, dok HDZ i SNSD zadržavaju ključne pozicije. Koalicija pod lupom ocijenila da izborni dan proteka uspješno uz unapređenje integriteta izbora, zahvaljujući biometrijskoj identifikaciji birača i optičkom skeniranju glasačkih listića. Povodom svjetskog dana učitelja, čestitke prosvjetnim radnicima uputili su predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Iz svijeta, snage jemenske vlade koje podržava Saudijska Arabija izvele su ofanzivu kako bi ponovo preuzele obalu oko Moreuza Bab al-Mandeb sve do grada Moče, saopštila je vlada, potisnuvši Hute iz većih dijela područja koji su zauzeli prošlog mjeseca. Huti su kao odgovor saopštili da su napali ključne lokacije u Saudijskoj Arabiji, uključujući međunarodni aerodrom Kraj Halid u Rijadu, rafineriju Aramka u Rabigu i međunarodni aerodrom Abhi i vojnu bazu Hamis Mushiatu.
2: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je na Bilinom polju savladala Poljsku rezultatom 1:0 i tako stigla u fenomenalnu poziciju pred finiš Lige nacija. Slijedi jednomjesečna pauza, a naredni susret Zmajevi igraju 14. novembra u Švedskoj.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu dumirnu.

oblačnost, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, a na jugu do 28 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve.
1: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikola Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
3: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Vela Mionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom.

0: jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Wow, još je ljepši.
3: Vidi, sportski odjel za mene.
4: I za mene.
2: Pa, i za mene.
3: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu, jer volimo cipele. Dajman.
5: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar, 700 grama, 4,35, integralni keks, okej. 115 grama, Marku 10, Livatski med, Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar, Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
7: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
8: Naučite ga.
7: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
8: Probudite ga.
7: Ko zna i zna da zna, mudar je.
8: Slijedite ga. Dobrodošli
7: u Radio Kockicu.
9: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu radijsku kockicu na talasima Teka Radija, a ovoga jutra govorit ćemo o pingvinima. To su fascinantne ptice koje su se prilagodile životu u hladnim i surovim uslovima. Iako ne mogu letjeti, izuzetno su vješti plivači i ronioci. U nastavku donosimo nekoliko zanimljivih činjenica o pingvinima.
10: Radio Kockica.
9: Dakle, oni su ptice koje ne mogu letjeti, ali njihova tijela su prilagođena za brzo i efikasno kretanje kroz vodu. Postoji oko 18 različitih vrsta pingvina, a ne žive svi na Antarktiku. Neke vrste naseljavaju Južnu Ameriku, Afriku, Australiju i Novi Zeland. Carski pingvin najveća je vrsta i može narasti do 1 m 20 cm i težiti do 40 kg. Njihova crno-bijela boja služi kao kamuflaža. Kada ih grabežljivci gledaju odozdo, bijeli stomak se stapa sa svjetlom iznad, a crna leđa čine ih manje uočljivim odozgo. Pingvini se hrane ribom, lignjama i rakovima, a mogu roniti do dubine veće od 500 metara u potrazi za hranom. Pingvini komuniciraju glasovima i pokretima, a svaka ptica ima jedinstven zvuk pomoću koje ih partner i mladunci prepoznaju. Neki pingvini mogu preplivati hiljade kilometara godišnje, migrirajući između mjesta za razmnožavanje i lovišta. Uprko svojoj prilagodljivosti, mnoge vrste pingvina su ugrožene zbog klimatskih promjena, zagađenja i smanjenja izvora hrane. To je bila još jedna radijska kockica na talasima Teka Radija, ovoga puta govorili smo o pingvinima.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Koalicija pod lupom ocenila je da izborni dan proteka uspješno uz unapređenje integriteta izbora zahvaljujući biometrijskoj identifikaciji birača i optičkom skeniranju glasačkih listića. Iako su zabilježeni tehnički problemi na dijelu biračkih mjesta, oni nisu ugrozili izborni proces niti povjerenje javnosti. Iz koalicije upozoravaju da tehnologija nije dovoljna za potpuni integritet izbora. Potrebno je ojačati kontrolu i sankcionisanje nepravilnosti poput pritiska na birača, kupovine glasova i zloupotrebe javnih resursa. Izborni dan ocjenjen je kao važan korak, ali ne i kraj izborne reforme.

0: donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi, sine.
2: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
3: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je lažna pita sa spanaćem i tri vrste luka. Sastojci: 400 grama spanaća, može i smrznuti, jedan luk, jedna prasa, jedno čeno bijelog luka, 4 jajeta, parmezan po ukusu, 3 do 4 kašike prezli. Priprema: spanać skuhajte i dobro procijedite. Zatim u tavi propržite sitno sjeckani crni luk i prasu, pa pred kraj kad omekša dodajte i sitno sjeckani bijeli luk. Jaja posolite i pobiberite, pa umutite i dodajte sjeckani špinat kao i propržen luk. Sve izmiješajte, pa dodajte i prezle i parmezan, pa opet promiješajte. Tepsiju nauljite i pospite prezlama, pa sipajte smjesu sa spanaćem, poravnajte i onda opet pospite prezlama. Pecite u zagrijanoj rerni na 180 stepeni 30 do 35 minuta. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni. U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u noći na četvrtak na oblačenje na području Hercegovine, zapad i jugozapad Bosne, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature većinom od 5 do 11, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni.

U četvrtak kiša i pljuskovi, uglavnom na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne djelimično vedro, lokalno je moguć pljusak u centralnim područjima. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 8 do 13, a najviše dnevne od 22 do 28 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Izbori su promijenili političku ravnotežu u Bosni i Hercegovini. Stranka demokratske akcije se vraća kao najjača stranka u federaciji. Trojka slabi, demokratska fronta ostaje bez mjesta u predsjedništvu, dok HDZ i SNSD zadržavaju ključne pozicije. Koalicija pod lupom ocijenila da izborni dan proteka uspješno uz unapređenje integriteta izbora, zahvaljujući biometrijskoj identifikaciji birača i optičkom skeniranju glasačkih listića. Povodom svjetskog dana učitelja, čestitke prosvjetnim radnicima uputili su predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Iz svijeta, snage jemenske vlade koje podržava Saudijska Arabija izvele su ofanzivu kako bi ponovo preuzele obalu oko Moreuza Bab al-Mandeb sve do grada Moče, saopštila je vlada, potisnuvši Hute iz većih dijela područja koje su zauzeli prošlog mjeseca. Huti su kao odgovor saopštili da su napali ključne lokacije u Saudijskoj Arabiji, uključujući međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, rafineriju Aramka u Rabigu i međunarodni aerodrom Abhi i vojnu bazu Hamis Mushiatu.
2: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je na Bilinom polju savladala Poljsku rezultatom 1:0 i tako stigla u fenomenalnu poziciju pred finiš Lige nacija. Slijedi jednomjesečna pauza, a naredni susret Zmajevi igraju 14. novembra u Švedskoj.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, a na jugu do 28 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

povodom Svjetskog dana učitelja čestitke prosvjetnim radnicima uputili su predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Mijatović je istakla da su odgajatelji, učitelji, nastavnici i profesori među najvažnijim nosiocima razvoja društva, naglasivši potrebu kontinuiranog unapređenja njihovog položaja. Halilagić je poručio da biti učitelj znači mnogo više od prenošenja znanja, a to je prepoznavanje potencijala mladih, njihovo ohrabrivanje i pomoć u izgradnji odgovornih i obrazovanih ljudi. Posebnu zahvalnost uputio je svim prosvjetnim radnicima koji svojim radom ostavljaju trag u životima učenika.

0: Reklame TK Radija. Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pireća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95. Tortilja Asivraps 210 grama, 4/1 samo jedna konvertibilna marka. Čoko banana kandi 280 grama, senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Boratalko 150 ml original Invisible sniženi na 4,95 konvertibilnih maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu, jer volimo cipele. Dajman.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija,

0: ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Nastavlja se povoljan uticaj biometeorološke situacije. Izvjestan oprez se ipak savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti neraspoloženje i problemi sa snom.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je na Bilinom polju savladala Poljsku rezultatom 1:0 i tako stigla u fenomenalnu poziciju pred finiš Lige nacija. Ono što je selektor Zmajeva Sergej Barbarez želio nakon 4 odigrane utakmice Lige nacija, na kraju se obistinilo, pa sada sa 8 bodova držimo sve u svojim rukama uoči preostala dva kola. Jedini pogodak na susetu desio se 84. minuti. Barek Tarević je probio po desnoj strani, ubacio u Peteras, tamo je Sušan Jovo Lukić. Pokazano je na 11 metara, a siguran izvođač bio je Ivan Bašić. Slijedi jednomjesečna pauza u Ligi nacija, a narodni susret Zmajevi igraju 14. novembra u Švedskoj.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Izbori su promijenili političku ravnotežu u Bosni i Hercegovini. Stranka demokratske akcije se vraća kao najjača stranka u federaciji. Trojka slabi, demokratska fronta ostaje bez mjesta u predsjedništvu, dok HDZ i SNSD zadržavaju ključne pozicije. Koalicija pod lupom ocijenila da izborni dan proteka uspješno uz unapređenje integriteta izbora, zahvaljujući biometrijskoj identifikaciji birača i optičkom skeniranju glasačkih listića. Povodom svjetskog dana učitelja, čestitke prosvjetnim radnicima uputili su predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Iz svijeta, snage jemenske vlade koje podržava Saudijska Arabija izvele su ofanzivu kako bi ponovo preuzele obalu oko Moreuza, Bab al-Mandeb, sve do grada Moče, saopštila je vlada, potisnuvši Hute iz većih dijela područja koje su zauzeli prošlog mjeseca. Huti su kao odgovor saopštili da su napali ključne lokacije u Saudijskoj Arabiji, uključujući međunarodni aerodrom Kraj Halid u Rijadu, rafineriju Aramka u Rabigu i međunarodni aerodrom Abhi i vojnu bazu Hamis Mushiatu.
2: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je na Bilinom polju savladala Poljsku rezultatom 1:0 i tako stigla u fenomenalnu poziciju pred finiš Lige nacija. Slijedi jednomjesečna pauza, a naredni susret Zmajevi igraju 14. novembra u Švedskoj.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, a na jugu do 28 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta slatko i slano 800 grama 16,55, ariks 3 kg 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Wow, još je ljepši.
5: Vidi, sportski odjel za mene.
6: I za mene.
4: Pa, i za mene.
5: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu, jer volimo cipele. Dajman.
7: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku.

0: Vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona.
1: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je prijetnja povezana sa Iranom bila razlog za povlačenje američkih bombardera B-1 iz britanske vazdušne baze. Avioni su stacionirani u blizini RAF Fairford, preferiranoj europskoj bazi za američke bombardere, a nedavno su korišteni u američkim napadima na Iran. Prošle sedmice petorica Britanaca uhapšena su u blizini baze za koju iranska revolucionarna garda ranije saopštila da predstavlja legitimnu metu zbog sumnje da su pripremili terorističke napade. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da ne postoji direktna veza između iznenadnog povlačenja bombardera i navodne iranske zavjere. Rekao je da je Pentagon stalno preraspoređuje resurse tamo gdje su potrebni. Iako mnogo toga u vezi sa incidentom nije razjašnjeno, britanski premijer Andy Burnham rekao je da je zavjeru vjerojatno podržao Iran. Iran je saopštio da se optužbe o njegovoj umješanosti u bilo kakvu zavjeru neutemeljene. Mogu potvrditi da uvjerenje Irana da puštanje navodnih terorista koji rade za strane države govori samo za sebe. Tražite na pogrešnom mjestu, rekao iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arkač.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni. U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u noći na četvrtak na oblačenje na području Hercegovine, zapad i jugozapad Bosne, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature većinom od 5 do 11, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. U četvrtak kiša i pljuskovi, uglavnom na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne djelimično vedro. Lokalno je moguć pljusak u centralnim područjima. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 8 do 13, a najviše dnevne od 22 do 28 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash Teka. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Udruženje žrtava obratili su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestalih i koordiniranih pritisaka inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorialnom centru Srebrenica pod izgovorom financijskih provjera i navodne utaje poreza. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je novi presjek preliminarnih rezultata opštih izbora. Denis Bećirović zadržao je vodeću poziciju utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda i osvojio 212.161 glas. Bakir Izetbegović nalazi se na drugom mjestu sa 189.099 glasova. Na trećoj poziciji je Semir Efendić sa 142.480 glasova. Podsjećamo, za izbor bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija je do sada zaprimila podatke sa 97% biračkih mjesta. U utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, Darijana Filipović zadržava značajnu prednost u odnosu na konkurente. Filipović je dobila 109.827 glasova. Slaven Kovačević je trenutno drugi sa 72.128 glasova ili 9,11%, dok je Zdenko Lučić osvojio 54.072 glasa. Najveća razlika zabilježena u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, gdje Željka Cvijanović ima uvjerljivu prednost. Ambasadori, šefovi misija Irske, Italije, Japana, Kanade, Nizozemske, Njemačke, Norveške, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini su u zajedničkoj izjavi naveli da uvođenje novih izbornih tehnologija diljem zemlje predstavlja važan iskorak za demokratiju u Bosni i Hercegovini.
2: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je savladala selekciju Poljske rezultatom 1:0 u četvrtom kolu Lige nacija i tako u sjajnom stilu okončala ovaj reprezentativni prozor u kojem su Zmajevi igrali čak 4 utakmice i gdje smo osvojili 8 bodova. Naredno okupljanje Zmajeva zakazano je za sredinu novembra. Prvo ćemo 14. novembra gostovati Švedsku u Štokholmu, kao i sa jednim osvojenim bodom možemo doći na prag osvajanja drugog mjesta u grupi, a sa 3 istaknuti najozbiljniju kandidaturu za osvajanje prvog mjesta i direktnu promociju u elitnu Ligu nacija. Posljednje kolo donosi domaću utakmicu sa Rumunijom, kojeg će 17. novembra odigrati na Bilinom polju.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab i južni jugozapadni, dnevne temperature od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Tokom noći ukrajinski dronovi izveli su masovni napad na Moskovsku oblast, a prema informacijama sa Telegrama pogođen je linearno proizvodni dispečerski centar Volodorsk pokraj sela Konstantinovo. Ruski državni mediji izvještavaju da je riječ o najvećem napadu dronovima na tu regiju posljednje dvije godine. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio da je prema glavnom gradu poletilo najmanje 650 ukrajinskih dronova, od kojih je protivvazdušna odbrana oborila 105. Snimke iz Konstantinova, mjesto udaljenog 40 km od središta Moskve, prikazuju plamen i gusti dim. Lokacija se nalazi otprilike 450 km od ukrajinske granice. Ukrajina redovno izvodi napade na vojnu i energetsku infrastrukturu duboko u ruskom teritoriju i na okupiranim područjima kako bi oslabila ruske kapacitete za vođenje rata.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Nastavlja se povoljan uticaj biometeorološke situacije. Izvjestan oprez se ipak savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti neraspoloženje i problemi sa snom.

Udruženja žrtava obratili su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestalih i koordiniranih pritisaka inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorijalnom centru Srebrenica pod izgovorom finansijskih provjera i navodne utaje poreza. Smatramo nedopustivim da se nad državnom institucijom od izuzetnog historijskog i moralnog značaja provode opstrukcije od strane entitetskih organa, čiji politički i institucionalni vrh otvoreno negira genocid i kontinuirano nastoji diskreditirati rad ove ustanove, stoji u zahtjevu. Od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i Ureda disciplinskog tužioca zahtijevaju suspenziju, odnosno izuzimanje postupajuće tužiteljice i razmatranje postupanja entitetskog tužilaštva, hitno preuzimanje predmeta od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine i zaštitu integriteta državnih institucija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jutros je objavila novi presjek preliminarnih rezultata općih izbora. Denis Bečirović zadržao je vodeću poziciju u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda i osvojio 212.161 glas. Bakir Izetbegović nalazi se na drugom mjestu sa 189.099 glasova. Na trećoj poziciji je Semir Efendić sa 142.480 glasova. Podsjećamo, za izbor bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, CIK je do sada zaprimio podatke, odnosno 97% biračkih mjesta. U utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, Darijana Filipović zadržava značajnu prednost u odnosu na konkurente. Filipović je dobila 109.827 glasova. Slaven Kovačević trenutno je drugi sa 72.128 glasova ili 9,11%, dok je Zdenko Lučić osvojio 54.072 glasa. Najveća razlika zabilježena je u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, gdje je Željka Cvijanović ima uvjerljivu prednost. Ambasadori, šefovi misija Irske, Italije, Japana, Kanade, Nizozemske, Njemačke, Norveške, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini su u zajedničkoj izjavi naveli da uvođenje novih izbornih tehnologija diljem zemlje predstavlja važan iskorak za demokratiju u Bosni i Hercegovini. Odajemo priznanje rukovodstvu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i uposlenicima širom zemlje za provođenje ove značajne reforme. Zadatak je bio izuzetno zahtjevan, a oni su uspješno odgovorili tom zadatku. Prepoznajemo i važnu ulogu koalicije pod lupom, kako u edukaciji birača, tako i u posmatranju izbora. Smjer je jasan, ka izborima koji su transparentniji, vjerodostojniji i uživaju veće povjerenje građana širom Bosne i Hercegovine. Potpisivanje ugovora o izvođenju radova i uvođenje izvođača u posao za realizaciju tri značajna infrastrukturna projekta na području općine Kalesija upriličeno je na području ove općine. Projekti se realizuju u saradnji sa Federalnim ministarstvom naseljenih osoba i izbjeglica, a njihovom realizacijom bit će unaprijeđena infrastruktura, poboljšani uslovi života građana te obogaćeni sadržaji od značaja za lokalnu zajednicu. Ukupna vrijednost projekata iznosi gotovo 410.000 maraka. Predviđena je dogradnja postojećeg poslovnog objekta, ambulante u mjesnoj zajednici Vukovije Gornje. Drugi projekt odnosi se na sanaciju vodovoda u zaseoku Hemlijaši, mjesna zajednica Memići, koja uključuje i izgradnju rezervoara zapremine 50 metara kubnih, dok je trećim projektom predviđena izgradnja rasvjete na stadionu FK Memići. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je savladala selekciju Poljske rezultatom 1-0 u četvrtom kolu Lige nacija, a tako je u sjajnom stilu okončala ovaj reprezentativni prozor u kojem su Zmajevi igrali čak 4 utakmice. Zmajevi su iz 4 susreta sakupili

8 bodova i drugi su na tabeli naše grupe. Naredno okupljanje Zmajeva zakazano je za sredinu novembra. Zmajevi će prvo 14. novembra gostovati Švedskoj u Štokholmu, kada i s jednim osvojenim bodom mogu doći na prag osvajanja drugog mjesta u grupi, a s tri istaknuti i najozbiljniju kandidaturu za osvajanje prvog mjesta i direktnu promociju u elitnu ligu Lige nacija. Posljednje kolo Lige nacija za Bosnu i Hercegovinu donosi domaću utakmicu sa Rumunijom, koja će 17. novembra gostovati na Bilinom polju.

0: Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Ambasadori šefovi misija Irske, Italije, Japana, Kanade, Nizozemske, Njemačke, Norveške, Švicarske i Ujedinjenog kraljestva u Bosni i Hercegovini su zajedničko izjavi naveli da uvođenje novih izbornih tehnologija širom zemlje predstavlja važan iskorak za demokratiju u našoj zemlji. Odajemo priznanje rukovodstvu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i uposlenicima širom zemlje za provođenje ove značajne reforme. Zadatak je bio izuzetno zahtjevan, a oni su uspješno odgovorili. Prepoznajemo važnu ulogu koalicije pod lupom, kako su edukaciju birača, tako i u posmatranju izbora. Smjer je jasan ka izborima koji su transparentniji, vjerodostojniji i uživaju veće povjerenje građana širom Bosne i Hercegovine.

i tako u sjajnom stilu okončala ovaj reprezentativni prozor u kojem su Zmajevi igrali čak 4 utakmice. Zmajevi su iz 4 meča sakupili 8 bodova i drugi su na tabeli naše grupe. Naredno okupljanje Zmajeva zakazano je za sredinu novembra. Prvo ćemo 14. novembra gostovati Švedskoj u Štokholmu, kada i sa jednim osvojenim bodom možemo doći na prag osvajanja drugog mjesta u grupi, a sa 3 istaknuti najozbiljniju kandidaturu za osvajanje prvog mjesta i direktnu promociju u elitnu Ligu nacija. Posljednje kolo donosi domaću utakmicu sa Rumunijom koju ćemo odigrati 17. novembra na Bilinom polju.

Hercegovine. Darijana Filipović kaže, političke razlike ne smiju biti prepreka funkcionisanju države. Evropska komesarka Marta Kos danas će predstaviti novi set pravno obavezujućih zaštitnih mjera. Procjena CIA upozorava na rizik od građanskog rata i raspada države u Izraelu. Prelazimo na sport. Barbara iz drugo poluvrijeme je bilo posebno dobro. Poljska nije bilo nimalo lagan protivnik. Mladi Zmajevi danas igraju posljednji meč kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Izviđač večeras u Schaffhausenu, Djolić vjeruje u novo iznenađenje. Damir Džumhur nazadovao za jednu poziciju na novoj ATP rang listi. Danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, dnevne temperature od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. To je bio pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Hercegovine objavila je novi presjek preliminarnih rezultata opštih izbora. Denis Bećirović zadržao je vodeću poziciju utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda i osvojio 212.161 glas. Bakir Izetbegović nalazi se na drugom mjestu sa 189.099 glasova. Na trećoj poziciji je Semir Efendić sa 142.480 glasova. Podsjećamo, za izbor bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija je do sada zaprimila podatke sa 97% biračkih mjesta. U utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, Darijana Filipović zadržava značajnu prednost u odnosu na konkurente. Filipović je dobila 109.827 glasova. Slaven Kovačević je trenutno drugi sa 72.128 glasova ili 9,11%, dok je Zdenko Lučić osvojio 54.072 glasa. Najveća razlika zabilježena u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, gdje Željka Cvijanović ima uvjerljivu prednost. Ambasadori, šefovi misija Irske, Italije, Japana, Kanade, Nizozemske, Njemačke, Norveške, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini su u zajedničkoj izjavi naveli da uvođenje novih izbornih tehnologija diljem zemlje predstavlja važan iskorak za demokratiju u Bosni i Hercegovini.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je savladala selekciju Poljske rezultatom 1:0 u četvrtom kolu Lige nacija i tako u sjajnom stilu okončala ovaj reprezentativni prozor u kojem su Zmajevi igrali čak 4 utakmice i gdje smo osvojili 8 bodova. Naredno okupljanje Zmajeva zakazano je za sredinu novembra. Prvo ćemo 14. novembra gostovati Švedsku u Štokholmu, kao i sa jednim osvojenim bodom možemo doći na prag osvajanja drugog mjesta u grupi, a sa 3 istaknuti najozbiljniju kandidaturu za osvajanje prvog mjesta i direktnu promociju u elitnu Ligu nacija. Posljednje kolo donosi domaću utakmicu sa Rumunijom, kojeg će 17. novembra odigrati na Bilinom polju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab i južni jugozapadni, dnevne temperature od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni.

0: Reklame Teka Radija.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Wow, još je ljepši.
4: Vidi, sportski odjel za mene.
5: I za mene.
3: Pa, i za mene.
4: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
6: Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pireča.

0: Ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95. Tortilja Asivraps 210 grama, 4/1 samo jedna konvertibilna marka. Čoko banana kandi 280 grama, senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kikirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Boratalko 150 ml original Invisible sniženi na 4,95 konvertibilnih maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
3: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Vela Mionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.

i presjek preliminarnih rezultata općih izbora. Denis Bečirović zadržao je vodeću poziciju u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda i osvojio 212.161 glas. Bakir Izetbegović nalazi se na drugom mjestu sa 189.099 glasova. Na trećoj poziciji je Semir Efendić sa 142.480 glasova. Posjećamo za izbor bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. CIK je do sada zaprimio podatke, odnosno 97% biračkih mjesta. U utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, Darijana Filipović zadržava značajnu prednost u odnosu na konkurente. Filipović je dobila 109.827 glasova. Slaven Kovačević trenutno je drugi sa 72.128 glasova ili 9,11%, dok je Zdenko Lučić osvojio 54.072 glasa. Najveća razlika zabilježena je u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, gdje je Željka Cvijanović ima uvjerljivu prednost. Ambasadori, šefovi misija Irske, Italije, Japana, Kanade, Nizozemske, Njemačke, Norveške, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini su u zajedničkoj izjavi naveli da uvođenje novih izbornih tehnologija diljem zemlje predstavlja važan iskorak za demokratiju u Bosni i Hercegovini. Odajemo priznanje rukovodstvu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i uposlenicima širom zemlje za provođenje ove značajne reforme. Zadatak je bio izuzetno zahtjevan, a oni su uspješno odgovorili tom zadatku. Prepoznajemo i važnu ulogu koalicije pod lupom, kako u edukaciji birača, tako i u posmatranju izbora. Smjer je jasan, ka izborima koji su transparentniji, vjerodostojniji i uživaju veće povjerenje građana širom Bosne i Hercegovine. Rudnik soli Tuzla napravio je novi korak prema vlastitoj proizvodnji električne energije. Kompanija je raspisala nabavku za projektovanje i izgradnju dvije elektrane iz obnovljivih izvora, fotonaponske elektrane Tušanj i vjetroelektrane Tetima, zajedno sa pripadajućom infrastrukturom. Oba projekta trebala bi biti realizovana po EPC modelu ključ u ruke. Oglas o nabavci objavljen je 3. oktobra, a Rudnik soli kroz dva odvojena projekta traži izvođače koji će preuzeti projektovanje i izgradnju energetskih postrojenja. Potpisivanje ugovora o izvođenju radova i uvođenje izvođača u posao za realizaciju tri značajna infrastrukturna projekta na području općine Kalesija upriličeno je na području ove općine. Projekti se realizuju u saradnji sa Federalnim ministarstvom naseljenih osoba i izbjeglica, a njihovom realizacijom bit će unaprijeđena infrastruktura, poboljšani uslovi života građana te obogaćeni sadržaji od značaja za lokalnu zajednicu. Ukupna vrijednost projekata iznosi gotovo 410.000 maraka. Predviđena je dogradnja postojećeg poslovnog objekta, ambulante u mjesnoj zajednici Vukovije Gornje. Drugi projekt odnosi se na sanaciju vodovoda u zaseoku Hemlijaši, mjesna zajednica Memići, koja uključuje i izgradnju rezervoara zapremine 50 metara kubnih, dok je trećim projektom predviđena izgradnja rasvjete na stadionu FK Memići. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je savladala selekciju Poljske rezultatom 1-0 u četvrtom kolu Lige nacija, a tako je u sjajnom stilu okončala ovaj reprezentativni prozor u kojem su Zmajevi igrali čak 4 utakmice. Zmajevi su iz 4 susreta sakupili 8 bodova i drugi su na tabeli naše grupe. Naredno okupljanje Zmajeva zakazano je za sredinu novembra. Zmajevi će prvo 14. novembra gostovati Švedskoj u Štokholmu, kada i s jednim osvojenim bodom mogu doći na prag osvajanja drugog mjesta u grupi, a s tri istaknuti i najozbiljniju kandidaturu za osvajanje prvog mjesta i direktnu promociju u elitnu ligu Lige nacija. Posljednje kolo Lige nacija za Bosnu i Hercegovinu donosi domaću utakmicu sa Rumunijom, koja će 17. novembra gostovati na Bilinom polju.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu radijsku kockicu na talasima Teka Radija, a ovoga jutra govorit ćemo o pingvinima. To su fascinantne ptice koje su se prilagodile životu u hladnim i surovim uslovima, iako ne mogu letjeti, izuzetno su vješti plivači i ronioci. U nastavku donosimo nekoliko zanimljivih činjenica o pingvinima.
2: Radio Kockica.
0: Dakle, oni su ptice koje ne mogu letjeti, ali njihova tijela su prilagođena za brzo i efikasno kretanje kroz vodu. Postoji oko 18 različitih vrsta pingvina, a ne žive svi na Antarktiku. Neke vrste naseljavaju Južnu Ameriku, Afriku, Australiju i Novi Zeland. Carski pingvin najveća je vrsta i može narasti do 1,20 m i težiti do 40 kg. Njihova crno-bijela boja služi kao kamuflaža. Kada ih grabežljivci gledaju odozdo, bijeli stomak se stapa sa svjetlom iznad, a crna leđa čine ih manje uočljivim odozgo. Pingvini se hrane ribom, lignjama i rakovima, a mogu roniti do dubine veće od 500 metara u potrazi za hranom. Pingvini komuniciraju glasovima i pokretima, a svaka ptica ima jedinstven zvuk pomoću koje ih partner i mladunci prepoznaju. Neki pingvini mogu preplivati hiljade kilometara godišnje, migrirajući između mjesta za razmnožavanje i lovišta. Uprko svojoj prilagodljivosti, mnoge vrste pingvina su ugrožene zbog klimatskih promjena, zagađenja i smanjenja izvora hrane. To je bila još jedna radijska kockica na talasima Teka Radija. Ovoga puta govorili smo o

0: Reklame Teka Radija.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
4: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

Europska komesarka Marta Kos danas će predstaviti novi set pravno obavezujućih zaštitnih mjera kako bi se spriječilo da nove članice iznutra oslabe Uniju. Mnogo prije nego ovog ljeta se pojavila Odiseja, a njena krilatica je glasila bez trojanskih konja. To je u raspravi o proširenju dalo notu imperialne veličine, a to je razumljivo. Brisel još uvijek osjeća posljedice višegodišnjeg nadmudrivanja sa Mađarskom i Poljskom, zemalja koje su se pridružile Uniji u proširenju.

iz 2004. oko nezavisnosti pravosuđa i medija. Međutim, nove zaštitne mjere, kako je raportur otkrio prošle sedmice, kažnjavaće nazadovanje u demokratskim procesima, pa čak i privremeno suspendovati pravo veta, zapravo nisu usmjerene na nove članice. Cilj je pridobiti podršku euroskeptične javnosti širom Europske unije za proces proširenja, posebno uoči niza izbora koji prijete populisti, prvenstveno u Francuskoj. Francuska, Njemačka, Holanda i Belgija zagovarali su uvođenje najstrožih mjera kako bi vlade mogle uvjerljivo opravdati proširenje pred domaćom javnošću. Vjerovatno će biti zadovoljne ovim ambicioznim novim zaštitnim mehanizmima. Da bi se bilo koja zemlja pridružila Europskoj uniji, pa čak i Crna Gora, potrebno odobrenje svih 27 nacionalnih parlamenata. U Francuskoj bi mogao biti potreban i referendum, osim ako se ne uspije dostići izuzetno visoka ljestvica podrške od 3/5 glasova u oba doma parlamenta. Za mnoge zemlje kandidate put ka evropskom putu djeluje poput odiseje. Predstojeći mjeseci bit će test može li kost provesti kraj ta epska putovanja, a istovremeno spriječiti neželjene goste da se provuku kroz kapije zgrade u Belmontu.

Izviđač je sezonu otvorio domaćom pobjedom protiv favorizanog Šamberija 34-33, što je skautima dodatno podiglo samopouzdanje, pa tako ni večerašnje gostovanje kod ekipe Kadetten Schaffhausen ne doživljavaju kao i duel u kojem nemaju šta tražiti. Trener Ivan Dolić naglasio je da je vrijeme nakon Šamberija dobro iskorišteno, te da je istakao da je jako važno da u tom susretu prvog kola Europske lige niko nema povrijeđen. Od igrača na koje bi trebali obratiti pažnju u redovima švicarskog tima, koji imaju svoju europsku kampanju, otvorio domaćim pobjedom na Bukureštijem 39-32, posebno izdvojio austrijskog golmana Leona Bergmana, koji bilježi 13 odbrana u prosjeku. Spomenuo je kapetana Luka Morosa, pivota Lusara Majstera, a posebno istakao bivšeg igrača i izviđača u njihovim redovima, Josip Perić, njihov motor ekipe, na kojeg ćemo vjerovatno morati obratiti najveću pažnju, ocijenio je Đolić. Početak utakmice zakazan je za 18 sati i 45 minuta.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste doma.

0: Reklame Teka Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Wow, još je ljepši.
4: Vidi, sportski odjel za mene.
5: I za mene.
3: Pa, i za mene.
4: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu, jer volimo cipele.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
8: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellam i Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500

Na grama 11,95, ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.

0: Dobar dan, ja sam Devleta Brkić. Počinje Dnevnik 1, ali prije donosimo vijesti dana.
1: Novi presjek rezultata izbora. Tri imena na vrhu, SNSD vodi u RS-u. SDA drži prvu poziciju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Udruženja žrtava traže zaštitu integriteta Memorijalnog centra Potočar. Stipendiranjem resorno kantonalno ministarstvo nastavlja podršku marljivim učenicima i studentima.
2: Ove stipendije su svojevrsno priznanje za trud i rad koji ovi mladi ljudi ulažu.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala selekciju Poljske. Novi susreti u novembru. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
0: Nakon novog ažuriranja Centralne izborne komisije, izborna slika u Bosni i Hercegovini ponovo se mijenja. Najnovije brojke pokazuju ko trenutno ima najveću podršku birača, gdje se vode najneizvjesnije utrke i kako se mijenja odnos snaga na različitim nivoima vlasti, koja je u posljednjem presjeku povećao prednost, kakva je trenutna raspodjela mandata i šta nam govore gotovo prebrojani glasovi.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je poslije 14 sati novi presjek preliminarnih rezultata općih izbora. Denis Bećirović zadržao je vodeću poziciju u trci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda i osvojio 212.624 glasa. Bakir Izetbegović nalazi se na drugom mjestu sa 189.633 glasa. Podsjećamo, za izbor bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine CIK je do sad zaprimio podatke, odnosno 97,45% biračkih mjesta. U utrci za člana predsjedništva Bosni i Hercegovini iz reda hrvatskog naroda, Darijana Filipović zadržava značajnu prednost u odnosu na konkurente. Najveća razlika

Zabilježena je utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, gdje Željka Cvijanović ima uvjerljivu prednost. Nije došlo do značajnijih promjena podjele mandata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Prema aktuelnim rezultatima, to su SDA sa 9 mandata, SNSD sa 6, SDP 5, HDZ i partneri 4,

0: Deze Bosni i Hercegovine slijedi Ezbih, Koalicija oko naroda i pravde, DF, Naša stranka, Koalicija NSPDA naprijed, Koalicija oko HDZ-a 1990. Po jedan mandat bi trebali imati Pomak, HMP i BH inicijativa Kasumović Fuad. Preliminarni rezultati općih izbora 2026. godine pokazuju da se odnos političkih snaga u Skupštini Tuzlanskog kantona značajno promijenio u odnosu na izbore prije 4 godine, iako na samom vrhu nema promjene. SDA bi trebala imati 13 zastupnika, SDP 7, DF GS 3, NIP sa strankom penzionera 3, Ezbih 2, Nezbih PDA naprijed 2, Naša stranka 2, SBB 2 i BH Zeleni BPS Tuzlanska alternativa 1 mandat.
1: Biračke kutije su zatvorene, ali prava politička priča tek počinje. Ko su pobjednici, ko je izgubio podršku birača, ko će morati preuzeti odgovornost za formiranje vlasti? Šta nam izborni rezultati govore o raspoloženju građana? Jesu li birači glasali za promjene ili protiv određenih politika? Koliko su na rezultat uticali ekonomska situacija, političke krize, kampanje, mediji i društvene mreže? O ovim pitanjima večeras u emisiji Aktuelno razgovaramo s komunikologom, profesorom Enesom Osmančevićem te urednikom portala Istragaba Avdom Avdićem. Ne propustite večerašnju emisiju, analiza izbora i svega što slijedi nakon njih. Udruženja žrtava obratili su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestalih i koordiniranih pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorijalnom centru Srebrenica Potočari pod izgovorom finansijskih provjera i navodne utaje poreza. Smatramo nedopustivim da se nad državnom institucijom od izuzetnog historijskog i moralnog značaja provode opstrukcije od strane entitetskih organa, čiji politički i institucionalni vrh otvoreno negira genocid i kontinuirano nastoji diskreditirati radove ustanove, stoji u zahtjevu. Od VSTVA i Ureda disciplinskog tužioca zahtijevaju suspenziju, odnosno izuzimanje postupajuće tužiteljice i razmatranje postupanja entitetskog tužilaštva, hitno preuzimanje predmeta od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine i zaštitu integriteta državnih institucija. O ovoj temi večeras u Dnevniku 2 razgovaramo sa predsjednikom Udruženja žrtava i svjedoka genocida Muratom Tahirovićem. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona nastavlja s podrškom učenicima i studentima koji znanjem, talentom i zalaganjem ostvaruju izuzetne rezultate. Objavljeni su javni konkursi za stipendije za školsku, odnosno akademsku 2026. 2027. godinu. Stipendije su namijenjene posebno nadarenim osnovcima i srednjoškolcima, nadarenim studentima, ali i učenicima i studentima s invaliditetom.
2: Kada govorimo o nadarenim učenicima i studentima, ove stipendije su svojevrsno priznanje za trud i rad koji ovi mladi ljudi ulažu. To je nagrada za takmičenja na kojima osvajaju priznanja i to je nagrada za njihov trud. S druge strane, imamo stipendije za učenike i studente sa invaliditetom. To je nagrada ovim mladim ljudima za dodatan trud koji ulažu i korake koje prave naprijed. I naravno, treća grupa stipendija se odnosi na deficitarna zanimanja. Imamo s jedne strane stipendije za stručna zanimanja u srednjim školama, a sa druge strane imamo i stipendije za deficitarne studijske programe neophodne obrazovanju. To su svi oni nastavnički studijski programi koji su neophodni i čime pravimo kadrovsku bazu za naše obrazovanje za naredne decenije.
1: Telefon, tablet, računar ili televizija. Ekrani su postali dio svakodnevnice gotovo svakog djeteta. Stručnjaci sve češće upozoravaju na posljedice prekomjerne upotrebe digitalnih uređaja kod djece, posebno u najranijoj dobi. Iako ekran sam po sebi nije neprijatelj, način i vrijeme njegovog korištenja mogu imati ozbiljan uticaj na razvoj djeteta.
3: Djeca danas odrastaju s tehnologiju koju njihovi roditelji nisu imali u najranijem djetinjstvu. Ekran je često prvi izbor kada treba zabaviti dijete, skratiti vrijeme čekanja ili jednostavno pronaći trenutak mira. Ono što počinje kao nekoliko minuta crtanog filma ili igrice,

0: vrlo lako može prerasti u naviku koju je teško postaviti granicu.
1: Dolazi do izrazito prisutnih simptoma internaliziranih problema u ponašanju, a to su anksioznost i depresija i jako vidljivog pada samopouzdanja kod djece, gdje negdje to može da bude uzrok i drugih poremećaja u ponašanju koji se kod djeteta javljaju i zahtijevaju ozbiljan tretman.
0: Ekranizam se najčešće povezuje s prekomjernim i nekontrolisanim korištenjem digitalnih uređaja. Kod djece to može rezultirati manjkom fizičke aktivnosti, direktne komunikacije, ali i manje zainteresiranosti za igru koja je važna za djetetov emocionalni, socijalni i kognitivni razvoj.
2: U raznim klinikama, poliklinikama imamo veliki broj roditelja koji se svakodnevno javljaju. Ja mislim da kolege koji se bave ekranizmom da ne mogu postići koliki je taj broj djeci koje zaista imaju problem ekranizma. Posljednje dijete koje sam imala, to je bilo poražavajuće, dijete hronološke dobi, 6 godina, 8 sati konstantnog boravka na ekranu.
0: Problem nije samo u tome koliko dijete vremena provede pred ekranom, već šta i zbog toga propušta. Razgovor s roditeljima, igra s drugom djecom, boravak na otvorenom, čitanje ili čak trenutak dosade, sve su to situacije kroz koje dijete uči, istražuje i razvija se. Međutim, problem nastaje kada se prekinu odnosi između primarne i sekundarne porodice i samog djeteta.
1: Ničijom voljom. Ali posljedice su zaista zastrašujuće za samo dijete. Zašto? Zato što dijete provodi vrijeme na mobilnom uređaju. Time roditelji imaju svoje slobodno vrijeme, a također i sekundarna porodica, djedovi i nene koji su prije bili direktno uključeni u odgoj djeteta, negdje su se po strani sklonili, da zbog toga što oni samom djetetu nisu zanimljivi. Ja ne krivim ovdje nikoga, ali je ovo zaista apel i za majku, i za oca, i za djeda, i za nenu, i za ostale članove porodice da se uključe u odgajanje djeteta.
0: Roditelji se zato često nalaze pred izazovom. Kako djetetu postaviti granice, a istovremeno ga pripremiti za svijet u kojim je tehnologija neizostavna? Potpuna zabrana ekrana nije uvijek rješenje. Mnogo važnija mogu biti jasna pravila, sadržaj koji dijete prati, vrijeme korištenja, ali i primjer koji mu daju odrasli.
3: Nije problem toliko sama upotreba digitalnih medija, ekrana i svega, jer je to okruženje u kojem današnja djeca i mladi odrastaju, ali kada ono postane biti problem je onda kada ometa svakodnevno funkcioniranje djeteta, kada, evo ne znam, dijete reaguje burno na neke pokušaje postavljanja granica, kada reaguje burno na oduzimanje, kad mu to remeti nekav sad i njegovo svakodnevno funkcioniranje, tada možemo reći da se radi o nekom problemu, odnosno ponašanju koje ponovo ima neku svoju svrhu i bilo bi dobro tada malo uključiti nekog stručnjaka.
2: Svakodnevni stvarni svijet, ne virtualni svijet koji se djetetu konstantno vrti pred očima, ne možemo zamijeniti stvarni svijet. Zašto se kroz taj stvarni svijet, kroz komunikaciju sa vama, ostvarim komunikaciju, dijete razvija emocijalni status sa vršnjacima, emocije, razvija vokabular, socijalizaciju. Prema tome, koliko je značajan taj stvarni svijet i nijedno dijete, ovo je savjet roditeljima, ekran ne smije biti digitalna cucla.
0: Borba protiv prekomjerne upotrebe ekrana ne znači vraćanje djece u vrijeme bez tehnologije. Cilj je pronaći ravnotežu, da telefone zamijeni razgovor, tablet igru, a crtani film vrijeme provedeno s porodicom. Jer djetinjstvo se ne odvija na ekranu, ono se uči kroz pokret, odnose, igru, pitanja i iskustva koja se ne mogu prebaciti prstom po displeju.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je savladala selekciju Poljske rezultatom 1:0 u četvrtom kolu Lige nacija, a tako je u sjajnom stilu okončala ovaj reprezentativni prozor u kojem su Zmajevi igrali čak 4 utakmice. Zmajevi su iz 4 susreta sakupili 8 bodova i drugi su na tabeli naše grupe. Naredno okupljanje Zmajeva zakazano je za sredinu novembra. Zmajevi će prvo 14. novembra gostovati Švedskoj u Štokholmu, kada i s jednim osvojenim bodom mogu doći na prag osvajanja drugog mjesta u grupi, a s tri istaknuti u najuzbiljniju kandidaturu za osvajanje prvog mjesta i direktnu promociju u elitnu ligu Lige nacija. Posljednje kolo Lige nacija za Bosnu i Hercegovinu donosi domaću utakmicu s Rumunijom, koja će 17. novembra gostovati na Bilinom polju. Dnevnik 1 je završen, do Dnevnika u 19 sati. Srdačan pozdrav!

Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Uvodimo vas u novo izdanje emisije Popodnevni radio odmor za utorak 6. oktobar. Prva vijest odnosi se na oblast nauke. Naime, Kraljevska švedska akademija nauka danas će objaviti ko je dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za fiziku, što predstavlja drugu ovogodišnju odluku o dodjeli Nobelove nagrade. Prošle godine nagrade su dodijeljene trojici kvantnih fizičara. Nobelove nagrade potiču iz oporuke Alfreda Nobela, pronalazača dinamita i osnivača nagrade. U svojoj oporuci naveo je da nagrade trebaju biti dodijeljene onima koji su tokom prethodne godine čovječanstvu donijeli najveću korist u pojedinim kategorijama. Fizika je bila prva kategorija koju je Nobel spomenuo u svojoj oporuci. Prvi dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1901. godine bio je Njemac Wilhelm Konrad Rengen za otkriće rengenskih zraka, koji su po njemu dobile ime. Nobelove nagrade tradicionalno se uručuju 10. decembra na godišnjicu smrti Alfreda Nobela.

Jedna tužna vijest pogodila je sve one koji su zaljubljeni u književnost, tačnije u poeziju. Naime, bosansko-hercegovačka književnica Bisera Likadić preminula je jutros u Sarajevu u 87. godini. Bisera Likadić jedna je od značajnijih bosansko-hercegovačkih pjesnikinja i autorica romana, priča i književnosti za djecu. Ostaće upamćena i kao književnica koja se između ostalog bavila temama ženske intime. Sa romanom Larva, koji je objavila 1974. godine, Likadić postaje prva Bošnjakinja koja je objavila roman za odrasle. Uspješno je pisala kako erotsku književnost, tako i književnost za djecu te antiratnu književnost. Književnost Bisere Likadić je uvijek bila aktuelna i u skladu s vremenom, pa i ispred vremena. Rođena je u Livnu 1939. godine, a objavila je romane Larva i Krug, te zbirke poezije Intonacije, Noć i Čilibar, Kapi i Mahovina, Drhtaj Vučice, Raspeće, Pjesme, Dok jesam ciganka, Ne predajem se, Grad hrabrosti i knjiga Vremena. Njena djela su prevođena na niz svjetskih jezika, uključujući engleski, francuski, njemački, turski, poljski, makedonski, španski. Poznata i kao spisateljica nekoliko zbirki pjesama i priča za djecu, a pisala je i radio drame. Članica je Društva pisaca Bosne i Hercegovine.

0: Reklame Teka Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
2: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

Teka radio. U nastavku ćemo jesenjem voću koje ima brojne benefite, a koje mnogi preskaču u svojoj ishrani. Naime, kruške su ukusno i osvježavajuće voće koje se često zanemaruje, iako sadrže niz hranjivih tvari važnih za organizam. Bogate su vlaknima, vodom, vitaminima i biljnim spojevima, a mogu biti jednostavan dodatak svakodnevnoj prehrani. Jedna od najpoznatijih prednosti krušaka je visok sadržaj prehrambenih vlakana. Vlakna doprinose normalnom radu probavnog sistema i mogu pomoći održavanju uredne probave. Posebno je korisno jesti krušku s korom nakon što se dobro opere, jer se značajan dio vlakana i biljnih spojeva nalazi upravo u kori. Kruške sadrže kalij, mineral koji ima važnu ulogu u normalnom funkcionisanju mišića i održavanju krvnog pritiska. Osim toga, vlakna u prehrani doprinose održavanju normalne razine holesterola. Zbog toga kruške mogu biti dio uravnotežene prehrane koja pogoduje zdravlju srca i krvnih žila. Zahvaljujući sadržaju vode i vlakana, kruške mogu biti zasitna užina. Umjesto slatkiša ili grickalica, jedna svježa kruška može biti jednostavan izbor između obroka. Naravno, kruška nije čarobna namirnica za mršavljenje, ali se lako uklapa u raznovrsnu i uravnoteženu prehranu. Kruške sadrže vitamin C, bakar i druge mikronutrijente, kao i različite biljne spojeve sa antioksidativnim djelovanjem. Najbolje ih je jesti svježe, a mogu se dodati i zobenim pahuljicama, jogurtu, salatama ili drugim obrocima. Kruška ne zahtjeva posebnu pripremu, iako se nosi sa sobom i može biti praktična užina. Ako tražite način da povećate unos voća i vlakana, nekoliko krušaka sedmično može biti jednostavan korak u tom pravcu.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Wow, još je ljepši.
3: Vidi, sportski odjel za mene.
4: I za mene.
2: Pa, i za mene.
3: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu, jer volimo cipele. Dajman.
5: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: želiš drugim dijelit sreću svu, jer si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
4: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterdžent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Jedna vijest, odnosno najava iz sporta. Košarkaški klub Bosna BH Telekom večeras će u Zetri igrati drugu utakmicu u Eurokupu, a protivnik prvacima Bosne i Hercegovine bit će grčki PAOK. U Sarajevo stiže slavni tim iz Soluna, koji je inače jedan od najvećih favorita za osvajanje Eurokupa i plasman u Euroligu. Tim koji iz klupe predvodi Dario Đerđa je pokazao u Litvaniji da se može nositi protiv evropskih ekipa, a potvrda toga stigla je u regionalnoj ABA ligi kada su studenti slavili u Subotici protiv Spartaka. S druge strane, PAOK je u oči sezone doveo nekoliko sjajnih igrača. Utakmica počinje večeras u 19:30.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.bar.
1: Ovo je obično vrijeme kada listamo stranice web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Za ovu priliku izdvajamo sljedeće aktuelne naslove, odnosno vijesti. IDEA, stabilna digitalna infrastruktura, podržala prvu punu primjenu novih izbornih tehnologija. Vučinić, NATO nema namjeru napustiti Bosnu i Hercegovinu. Globalne zalihe nafte alarmantno niske. Obnova bi mogla potrajati 2 godine. Udruženja od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća traži da predmet Memorijalnog centra Srebrenica preuzme tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Kroz projekte do bolje i inkluzivnije Kalesije. BH fudbalerke igraju prijateljski susret sa selekcijom Crne Gore. Počinju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u futsalu 2028. Aleksandra Samardžić predstavila Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu u Baku. Bosna BH Telekom večeras u Eurokupu dočekuje grčki PAOK. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala. Posjetite, zapratite www.rtv.tk.ba. Nadamo se da se nećete pokajati. Bilo bi ovo sve u emisiji Popodnevni radio odmor koju emitujemo radnim danima od 16 sati i 30 minuta u želji da vam donesemo niz zanimljivih relaksirajućih informacija za razliku od onih strogo političkih, izbornih i tako dalje. Nadamo se da smo u toj misiji uspjeli. Današnju emisiju Popodnevni radio odmor potpisuje novinarka Amila Arnautović. Ugodan nastavak dana uz program radija i televizije Tuzlanskog kantona.

0: aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta ćemo posjetiti daleka mjesta. Rijetko nekada razmišljamo koliko smo privilegovani jer živimo na mjestu

mjestu koje je dobro povezano sa ostatkom svijeta. Tako da do Londona možete doći za 3 sata, do Amerike stižete za nekih 7 do 8 sati, a na primjer do Bliskog istoka za 2 do 4 sata. A da li ste znali kako postoje ljudi kojima treba i nekoliko dana da se domognu najbliže civilizacije? U nastavku vam donosimo neke od gradova koji su najzabačeniji na svijetu. Idemo prvo prema Grenlandu, gdje se nalazi gradić Itokortomit. Poznato je kako je Grenland sam po sebi udaljen od civilizacije, ali od svih naselja koje se nalaze na najvećom otoku planete, Itokortomit je najudaljeniji od svih. Ima svega 450 stanovnika, jednu prodavonicu, a većina stanovnika se bavi ribolovom. Gradić ima i mali istorijski muzej, pa ako dođete i ako vas put nanese, posjetite ga. A mi idemo dalje po sjevernoj hemisferi i dolazimo do Longyearbyena na Svalbardu. Ovaj gradić utemeljen je 1906. godine na udaljenom arktičkom otoku Svalbard, koji je dio Norveške. Longyearbyen je glavni grad teritorija u kojem živi svega 3000 stanovnika. U cijeloj 2013. godini policija je morala intervenisati nevjerovatnih 9 puta. Idemo dalje i dalje smo na sjeveru, idemo prema Aljasci, ovo je najzapadniji teritorij Sjedinjenih Američkih Država, smješten bliže Rusiji nego ostatku Sjedinjenih Američkih Država. Pri zadnjem popisu u gradu Adak živjelo je svega 326 stanovnika. Nakon Drugog svjetskog rata ovdje je izgrađena morska luka koja je danas zatvorena, ali su ljudi ipak ostali.

Nastavljamo dalje naše putovanje kroz 15 minuta oko svijeta, idemo po udaljenim mjestima, a došli smo do otoka Pitcairn i grada Adamstown. Službeno je to teritorij Ujedinjenog Kraljevstva na kojem živi tek 50 stanovnika. Nemaju hotele, niti neke druge atrakcije, ali barem kažu imaju satelitsku televiziju i pub. Idemo dalje prema uskršnjem otoku i gradu Hangaroa koji broji 3300 stanovnika. Tu živi 90% stanovništva ovog ostrva, iako je službeno dio Čilea, ovo ostrvo je 3700 km udaljeno od glavnog grada Santiago de Chilea. Idemo prema Arizoni, Sjedinjenim američkim državama, a selo Supai smješteno je unutar doline Havasu, koji je nekadašnji bio dom istoimenog plemena. Sam dolazak u selo je veoma otežan jer nije cestovno povezano sa ostatkom civilizacije. Za dolazak u selo vam je potreban helikopter ili šetnja od nekih 13 km po kamenjaru punom otrovnih bića. Čak se i pošta ovo selo donosi još uvijek pomoću magarca.

Dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: želiš drugim dijelit sreću svu, kad si srca ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner. Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pireća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95. Tortilja Asivraps 210 grama, 4/1 samo jedna konvertibilna marka. Čoko banana kandi 280 grama, senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Boratalko 150 ml original Invisible sniženi na 4,95 konvertibilnih maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
5: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
3: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
6: Boje su sve, kolačiće.
3: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
5: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
3: Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
7: Wow, još je ljepši.
8: Vidi, sportski odjel za mene.
9: I za mene.
7: Pa, i za mene.
8: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Dok se čeka zvanična potvrda konačnih rezultata, novi presjek Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine donosi jasniju sliku o tome kako trenutno stoji odnos snaga. Broj prebrojanih glasova raste, ali mijenja li se s tim i raspodjela mandata. Ko je trenutno u prednosti, a gdje se vode najneizvjesnije utrke?
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je poslije 14 sati novi presjek preliminarnih rezultata općih izbora. Denis Bećirović zadržao je vodeću poziciju u trci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda i osvojio 212.624 glasa. Bakir Izetbegović nalazi se na drugom mjestu sa 189.633 glasa. Podsjećamo, za izbor bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, CIK je do sad zaprimio podatke, odnosno 97,45% biračkih mjesta. U utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, Darijana Filipović zadržava značajnu prednost u odnosu na konkurente. Najveća razlika zabilježena je u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, gdje Željka Cvijanović ima uvjerljivu prednost. Nije došlo do značajnijih promjena podjele mandata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Prema aktuelnim rezultatima, to su SDA sa 9 mandata, SNSD sa 6, SDP 5, HDZ i Partneri 4, SBH 3, po dva su pripala DF-u, NIP-u, SDS-u, PSS-u, te po jedan mandat su osvojili Naša stranka NES, Hrvatska petorka, Za pravdu i red, Ujedinjena Srpska, DNS i Demos. I u federalnom parlamentu s najviše mandata je SDA. S gotovo duplo manje glasova slijedi je SDP. Treće plasirani je HDZ Bosne i Hercegovine, slijedi je SBH, Koalicija oko naroda i pravde, DF, Naša stranka, Koalicija NSPDA Naprijed, Koalicija oko HDZ-a 1990. Po jedan mandat bi trebali imati Pomak, HMP i BH inicijativa Kasumović Fuad. Preliminarni rezultati općih izbora 2026. godine pokazuju da se odnos političkih snaga u Skupštini Tuzlanskog kantona značajno promijenio u odnosu na izbore prije 4 godine, iako na samom vrhu nema promjene. SDA bi trebala imati 13 zastupnika, SDP 7, DFGS 3, NIP sa strankom penzionera 3, SBH 2, NESBH, PDA Naprijed 2, Naša stranka 2, SBB 2 i BH Zeleni i BPS Tuzlanska alternativa 1 mandat.
0: Kako se približavamo konačnom izbornom rezultatu, sve je jasnije kakvu su političku sliku građani iscrtali svojim glasovima. Ko su pobjednici, koji je izgubio podršku birača, a ko će morati preuzeti odgovornost za formiranje vlasti? Šta nam izborni rezultati govore o raspoloženju građana? Jesu li birači glasali za promjene ili protiv određenih politika? Koliko su na rezultat uticali ekonomska situacija, političke krize, kampanje, mediji i društvene mreže? O svim ovim pitanjima večeras u emisiji Aktuelno od 20 sati razgovaramo s komunikologom, profesorom Enesom Osmančevićem, te urednikom portala Istraga BA, Avdom Avdićem. Ne propustite večerašnju emisiju, analizu izbora i svega onoga što slijedi nakon njih. Rezultati i poruke koje donose izbori nisu jedina tema koja privlači pažnju. Za učenike i studente koji se izdvajaju znanjem, talentom i zalaganjem stiže nova podrška. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je javne konkurse za stipendije za školsku, odnosno akademsku 2026-2027. godinu. Stipendije su namijenjene posebno nadarenim osnovcima i srednjoškolcima, nadarenim studentima, ali i učenicima i studentima s invaliditetom.
2: Stipendije koje dodjeljuje Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ima širu društvenu funkciju i nisu samo novčane nagrade učenicima i studentima, navodi resorni ministar Ahmed Omerović.
3: Kada govorimo o nadarenim učenicima i studentima, ove stipendije su svojevrsno priznanje za trud i rad koji ovi mladi ljudi ulažu. To je nagrada za takmičenja na kojima osvajaju priznanja i to je nagrada za njihov trud.
2: Za nadarene učenike osnovnih škola obezbijeđeno je 100 stipendija u iznosu od po 1000 konvertibilnih maraka. Po 1350 maraka dobit će 96 nadarenih srednjoškolaca, dok će 142 stipendije biti dodijeljene studentima. Njihova stipendija je 1500 maraka. 1. oktobra je otvoreni konkurs na koji se mogu prijaviti učenici i studenti s invaliditetom. Za ovu namjenu je izdvojeno 72.000 maraka. Stipendija će im, ističu u resornom ministarstvu, biti nagrada za trud koji dodatno ulažu u svoje obrazovanje. Treća grupa stipendija je za deficitarna zanimanja.

0: zanimanja. Riječ je o programima važnim za buduće funkcionisanje obrazovnog sistema i društva.
1: Imamo s jedne strane stipendije za stručna zanimanja u srednjim školama, a sa druge strane imamo i stipendije za deficitarne studijske programe neophodne obrazovanju. To su svi oni nastavnički studijski programi koji su neophodni i čime pravimo kadrovsku bazu za naše obrazovanje za naredne decenije.
0: 85 učenika prvih razreda srednjih škola koji su upisali neko od deficitarnih zanimanja bit će stipendirani sa 1170 maraka. Studenti prve godine studija koji su se odlučili za neki od studijskih programa od posebnog društvenog značaja dobit će stipendiju od 1500 maraka. Informacije o konkursnoj proceduri s prijavnim obrascem nalaze se na web stranici resornog ministarstva.
2: Udruženja žrtava obratila su se VSTV-u i Uredu disciplinskog tužioca zbog, kako navode, učestalih pritisaka inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje organi Republike Srpske i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorijalnom centru Srebrenica, traže izuzimanje postupajuće tužiteljice, preuzimanje predmeta od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine i zaštitu integriteta ove državne institucije. O ovoj temi u dnevniku razgovaramo s predsjednikom Udruženja žrtava i svjedoka genocida Muratom Tahirovićem. Gospodine Tahiroviću, dobro večer.
3: Dobro večer vama i naravno vašim gledalcima.
2: Gospodine Tahirović, ovaj zahtjev potpisuje 5 udruženja. Da li ste imali direktnije kontakte sa predstavnicima državnih pravosudnih institucija prije slanja zahtjeva i da li zaista očekujete reakciju u smjeru zaštite integriteta i rada državne institucije kakva je Memorijalni centar Srebrenica Potočar?
3: Tako je, ovaj zahtjev su potpisala 5 udruženja. Tražimo da državne institucije prije svega rade svoj posao za koji su plaćeni. Mi smatramo da je Memorijalni centar u isključivoj nadležnosti institucija države, formiran je od strane visokog predstavnika, dakle parlamentarna skupština je to sve potvrdila, samim time dala do znanja da Memorijalni centar Potočari pripada državi i samo državni organi imaju pravo uvida i pregleda dokumentacije Memorijalnog centra. Dakle, mi nismo za to da policija Republike Srpske, pogotovo policija koja ima pečat presude Međunarodnog suda pravde, ulazi u Memorijalni centar. To je ni više puta naglasio i sam direktor, smatrajući da takva policija nema šta da radi na tom mjestu, kao što i sam rekao, stoji uvijek na raspolaganju državnim organima da rade svoj posao.
2: Obratili ste se i OHR-u, ambasadama država članica PIK-a, delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini i OSCE-u. Šta od njih očekujete i kakve su njihove dosadašnje reakcije bile po pitanju pritisaka na rad Memorijalnog centra koji dolazi iz institucija BH entiteta Republika Srpska?
3: Da, i njima smo se obratili. Činjenica je da imamo više reakcija od njih nego od nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, da oni su se svi na neki način bar iskazali svoju zabrinutost dešavanjem u i oko Memorijalnog centra, dajući punu podršku radu Memorijalnog centra, zahtijevajući prestanak pritisaka na njegov rad. Tako da od njih već postoji reakcija, međutim mi smatramo da oni moraju biti tu puno konkretniji, puno precizniji, dati jasno do znanja ko je nadležan i ko ima pravo uvida u dokumentaciju, ne dozvoliti, pogotovo imajući u vidu da je OHR na neki način osnivač Memorijalnog centra, da su sve ove koje ste vi nabrojali institucije, odnosno države, garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dakle, imaju svi svoju ulogu i mi smatramo da svako od njih treba poduzeti mjere sa ciljem zaštite kako Memorijalnog centra, isto tako i samih uposlenika u Memorijalnom centru.
2: Kako u udruženjima koja su potpisnici zahtjeva komentirate reakcije bosanskih patriotskih političkih snaga?
3: Pa oni su bile poprilično blage, imajući u vidu da su bili izbori, što naravno nije nikakav izgovor, jer moraju biti svjesni uloge i značaja Memorijalnog centra u Potočarima. Ja se nadam da sada kad su prošli izbori da će biti tu daleko veći njihov angažman, da će i oni stati u zaštitu Memorijalnog centra, da na neki način očuvamo tu instituciju koja je ostala jedina, koju nisu oblatili, koju nisu uspjeli

0: skrnaviti i jedina institucija koja ima rezultate na visokom svjetskom nivou i koju zaista moramo svi braniti i štititi.
1: Gospodine Tahiroviću, kako gledate na prvostepenu presudu suda Bosne i Hercegovine kojom je Milan Miljić oslobođen optužbi za zločine počinjene u Jusićima 1992. godine?
0: Gledajte, prvostepena presuda, dakle, nije konačna, ima pravo žalbe i tužilaštvo i odbrana, vidjet ćemo kako će se to na kraju završiti. Nažalost, naše pravosuđe se izgubilo u vremenu i prostoru, izgubili smo puno vremena na nekim predmetima koji ne zaslužuju nivo tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. Sami pojedinačni predmeti, kao ovo, slučaj ovome, jeste nadležnost tužioca samo kako je on kreirao predmet, da li je kreirao ga na adekvatan način ili nije, kako je dozvolio da dođe do ovakvih propusta, ali kažem, ima pravo žalbe, ima mogućnost popravka onoga što nije uspio dokazati u prvostepenom postupku. Ja se nadam da će to uspjeti vratiti.
1: Šta ova presuda znači za porodice žrtava i proces suočavanja s ratnim zločinima?
0: Pa u suštini nama svaka presuda znači da u nekom predmetu koji je lice oslobođeno, da nismo uspjeli dokazati zločine koji jesu, koji su stvarni. Dakle, neko jeste odgovoran, mi moramo ići dalje, moramo tražiti odgovorne za konkretan slučaj, tako i u ovome slučaju, a što se tiče celokupnog rada pravosuđa, moram ponoviti, to je zaista, nažalost, kada su u pitanju ratni zločini, vrlo, vrlo loše, nemamo složenih predmeta, nemamo strateški bitnih predmeta, nemamo procesiranja zaštićenih zona koje je zaštitio još 93. UN, kao što su Tuzla, Sarajevo, Goražde, Bihać i tako dalje, nemamo onih predmeta velikog broja ubistava, prije svega djece, nemamo procesiranja snajperista, nemamo. Dakle, nemamo ono što je neophodno da se nastavi kako je to radio Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Tom hjerarhijom je on ispustio predmete u nadležnost pravosuđa BiH. Nažalost, mi nismo uspjeli odgovoriti zadatku. Jednostavno, pogubili smo se u cijelom tom procesu i bojim se da biologija radi svoje i da imamo još vrlo, vrlo malo vremena da pokušamo nešto ispraviti.
1: Gospodine Tahiroviću, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i govorili za Dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona.
0: Hvala vam na pozivu, svako dobro vama i vašim gledalcima.
1: Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine privremeno je obustavio distribuciju i preporučio obustavu primjene BCG vakcina bugarskog proizvođača Bulbio. Odluka je donesena zbog informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj. Iz zavoda navode da je riječ o preventivnoj mjeri do okončanja dodatnih provjera i istrage. BCG vakcina ovog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuje se od 2019. godine. Do sada, kako navode iz Zavoda za javno zdravstvo, nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njene primjene. O ishodu istrage, daljim preporukama i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze, zdravstvene ustanove bit će pravovremeno obavještene. Odluka je dostavljena i Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Telefon, tablet, računar ili televizija. Ekrani su postali dio svakodnevice gotovo svakog djeteta. Stručnjaci sve češće upozoravaju na posljedice prekomjerne upotrebe digitalnih uređaja kod djece, posebno u najranijoj dobi. Iako ekran sam po sebi nije neprijatelj, način i vrijeme njegovog korištenja mogu imati ozbiljan uticaj na razvoj djeteta.
2: Djeca danas odrastaju s tehnologiju koju njihovi roditelji nisu imali u najranijem djetinjstvu. Ekran je često prvi izbor kada treba zabaviti dijete, skratiti vrijeme čekanja ili jednostavno pronaći trenutak mira. Ono što počinje kao nekoliko minuta crtanog filma ili igrice, vrlo lako može prerasti u naviku koju je teško postaviti granicu.
3: Dolazi do izrazito prisutnih simptoma internaliziranih problema u ponašanju, a to su anksioznost i depresija i jako vidljivog pada samopouzdanja kod djeci, gdje negdje to može da bude uzrok i drugih poremećaja u ponašanju koji se kod djeteta javljaju i zahtijevaju ozbiljan tretman.
2: Ekranizam se najčešće povezuje s prekomjernim i nekontrolisanim korištenjem digitalnih uređaja. Kod djece to može rezultirati manjkom fizičke aktivnosti, direktne komunikacije, ali i manje zainteresiranosti za igru koja je važna za djetetov emocionalni, socijalni i kognitivni razvoj.
4: U raznim klinikama, poliklinikama imamo veliki broj roditelja koji se svakodnevno javljaju. Mislim da kolege koji se bave

0: ekranizmom da ne mogu postići kolika je to, koliki je taj broj djeci koje zaista imaju problem ekranizma. Posljednji dijete koje sam imala, to je bilo poražavajuće, dijete hronološke dobi, 6 godina, 8 sati konstantnog boravka na ekranu.
1: Problem nije samo u tome koliko dijete vremena provede pred ekranom, već šta i zbog toga propušta. Razgovor s roditeljima, igra s drugom djecom, boravak na otvorenom, čitanje ili čak trenutak dosade, sve su to situacije kroz koje dijete uči, istražuje i razvija se. Međutim, problem nastaje kada se prekinu odnosi između primarne i sekundarne porodice i samog djeteta.
2: Ničijom voljom. Ali posljedice su zaista zastrašujuće za samo dijete. Zašto? Zato što dijete provodi vrijeme na mobilnom uređaju. Time roditelji imaju svoje slobodno vrijeme, a također i sekundarna porodica, djedovi i nene koji su prije bili direktno uključeni u odgoj djeteta, negdje su se po strani sklonili, da zbog toga što oni samom djetetu nisu zanimljivi. Ja ne krivim ovdje nikoga, ali je ovo zaista apel i za majku, i za oca, i za djeda, i za nenu, i za ostale članove porodice da se uključe u odgajanje djeteta.
1: Roditelji se zato često nalaze pred izazovom. Kako djetetu postaviti granice, a istovremeno ga pripremiti za svijet u kojim je tehnologija neizostavna? Potpuna zabrana ekrana nije uvijek rješenje. Mnogo važnija mogu biti jasna pravila, sadržaj koji dijete prati, vrijeme korištenja, ali i primjer koji mu daju odrasli.
3: Nije problem toliko sama upotreba digitalnih medija, ekrana i svega, jer je to okruženje u kojem današnja djeca i mladi odrastaju, ali kada ono postane biti problem je onda kada ometa svakodnevno funkcioniranje djeteta, kada, evo ne znam, dijete reaguje burno na neke pokušaje postavljanja granica, kada reaguje burno na oduzimanje, kad mu to remeti nekav sad i njegovo svakodnevno funkcioniranje, tada možemo reći da se radi o nekom problemu, odnosno ponašanju koje ponovo ima neku svoju svrhu i bilo bi dobro tada malo uključiti nekog stručnjaka.
0: Svakodnevni stvarni svijet, ne virtualni svijet koji se djetetu konstantno vrti pred očima, ne možemo zamijeniti stvarni svijet. Zašto se kroz taj stvarni svijet, kroz komunikaciju sa vama, ostvarim komunikaciju, dijete razvija emocijalni status sa vršnjacima, emocije, razvija vokabular, socijalizaciju. Prema tome, koliko je značajan taj stvarni svijet i nijedno dijete, ovo je savjet roditeljima, ekran ne smije biti digitalna cucla.
1: Borba protiv prekomjerne upotrebe ekrana ne znači vraćanje djece u vrijeme bez tehnologije. Cilj je pronaći ravnotežu, da telefone zamijeni razgovor, tablet igru, a crtani film vrijeme provedeno s porodicom. Jer djetinjstvo se ne odvija na ekranu, ono se uči kroz pokret, odnose, igru, pitanja i iskustva koja se ne mogu prebaciti prstom po displeju.
4: Fudbaleri Bosne i Hercegovine sinoć su na Bilinom polju savladavši Poljake ostvarili važnu pobjedu u susret narednom kolu Lige nacija koji ih očekuje u novembru. U Sportdnevniku opširnije s kolegom Almirom Hurićem. Almire, pobjeda minimalna 1:0, ali velika kao kuća.
5: Tako je, 11 napornih, ali sjajnih dana je za fudbalske reprezentacije. 4 odigrane utakmice bez poraza, 2 pobjede i 2 remija za drugo mjesto u grupi. To je ono željeno mjesto koje donekle olakšava žrijebu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo.
4: Hvala Almire, detaljnije svakako u Sport dnevniku. Nakon sporta slijedi i vremenska prognoza. Hvala za povjerenje. Dnevnik je završen.

Ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odabrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Almir Hurić, gledate Sport Dnevnik. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtom kolu Lige nacija na Bilnom polju u Zenici savladala je selekciju Poljske sa 1-0. Zmajevi su i dalje neporaženi u novom ciklusu ovog UEFA-inog takmičenja, a sinoćnim triumfom dodatno su učvrstili drugo i ostali u borbi za prvo mjesto u grupi 4.
1: Početak susreta protekao je u početnom ispitivanju snaga. Prva ozbiljnija šansa viđena je u 22. minuti. Mahmić je odlično prošao po desnoj strani i centrirao, a malo je nedostajalo da Kivior postigne autogol. Dvije minute kasnije pokušao je i Muharemović atraktivno makazicama, ali lopta odlazi preko gola. Do kraja prvog poluvremena bilježimo nekoliko prilika za Poljsku. Najprije je udarac Frankovskog sa lakoćom zaustavio Zlomislić. Nije imao većih problema ni prilikom šuta Novaka, a pred odlazak na odmor Poljaci su bili najbliži pogotku. Zlomislić najprije zaustavlja pokušaj Šviderskog, a u nastavku akcije Katić sa linije blokira udarac Šimanskog. Početkom drugog poluvremena u 48. minuti Tabaković postiže pogodak, ali nakon VAR intervencije poništen je zbog offside pozicije u kojoj se našao Demirović. Na drugoj strani vrijedi spomenuti udarce Frankovskog iz 53. i 70. minute, ali u oba navrata bio je neprecizan. Susret je riješen u 84. minuti. Nakon što je u 16. oboren Jovo Lukić, glavni arbitar meča nakon VAR-a pokazuje na bijelu tačku, a siguran realizator 11. bio je Ivan Bašić.
2: Ja sam zadovoljen. No, prvo poluvrijeme jesu oni isto imali neke šanse. Imali smo malo sreće isto, ali drugo poluvrijeme smo baš dobro odigrali. Moram reći, imali smo ipak šanse. Ne znam kako je to bilo kod ovih penala, kod ovih situacija, to nisam još vidio, ali kako smo igra odigrali, jako sam zadovoljan.
3: Pobjedili smo opet četiri utakmice za redom, nismo izgubili, ja mislim da ne može to bolje. Htjeli smo da pobjedimo danas pred našom publikom, to nam je bio cilj, znamo da je Poljska stvarno vrlo jaka reprezentacija, ali opet smo svima dokazali da idemo dalje. Da nismo prestali nakon svjetskog, nego hoćemo dalje, hoćemo više. Ja mislim to se vidi na svakoj utakmici, na svakom treningu.
4: 4 boda smo sada ispred njih. Imamo dvije utakmice, jednu kući sa Rumunijom gdje možemo odlučiti to drugo mjesto i gdje možemo zapravo napadati na prvo mjesto protiv Švedske. Svakako da je lijep osjećaj završiti ovo okupljanje sa pobjedom i htio bih se zahvaliti svim navijačima koji su došli i napravili su sjajnu atmosferu i u prošloj i u ovoj današnjoj utakmici. I naravno, mi idemo dalje i ako Bog da fokusiramo se sad na klubske obaveze, pa onda se vraćamo ubrzo za mjesec.
1: Triumfom nad Poljskom naša selekcija dodatno se učvrstila na drugom mjestu u grupi koji nam donosi drugi šešir i lakši žrijeb u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Zmajevi trenutno imaju 8 bodova, odnosno 4 više od Poljaka i 2 boda manje u odnosu na lidera Švedsku i imaju priliku izboriti direktan plasman u Ligu A.
5: Nama je jasno ako smo u prva dva mjesta da ćemo biti u tom lakšem šeširu za izvlačenje za evropsko prvenstvo i to je nekako i naš cilj bio. Sad smo 4 boda, 6 bodova još u igri. Naravno da imamo cilj, malo prije sam rekao isto svaku utakmicu da ono fudbalskom žargonu rečeno napadnemo, to ćemo raditi isto u Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike, jer će stadion opet biti pun. Volimo te utakmice, ljudi nas podržavaju, dolaze, tako će to biti čitava Skandinavija i mi smo vidjeli ovdje da možemo isto, da je naravno teška utakmica, da je Švedska isto top protivnik, ali da možemo, da smo puni samopouzdanja i ako nećemo sad napasti, onda kad ćemo.
1: Posljednje dvije utakmice Lige nacija na programu su sredinom narednog mjeseca. Naša selekcija najprije će 14. novembra gostovati Švedskoj, a zatim će 3 dana kasnije na Bilinom polju Zenici ugostiti Rumuniju.
0: Mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u ovim momentima u gostima protiv Nizozemske igra susret posljednjeg kola grupe G kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Susret je počeo u 18:45, a trenutni rezultat je 0-0. A ženska fudbalska reprezentacija naše zemlje u Sarajevu obavlja mini pripreme pred prijateljski susret sa Crnom Gorom. Duel je na rasporedu u petak u 13:00 u Podgorici. Selektor Selver Hođić za ovu reprezentativnu akciju pozvao je 18 igračica, a utakmica će našoj selekciji poslužiti kao odlična priprema pred početak nove sezone Lige nacija. Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine naredne sedmice počinje glavnu rundu kvalifikacije.

0: kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Za susrete sa Sjevernom Irskom i Poljskom, selektor Goran Melher pozvao je 15 igrača.
1: Nakon kraće pauze, futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit će se u nedjelju u Zenici i početi pripreme za prva dva susreta glavne runde kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Naša selekcija najprije će 15. oktobra u 19 sati igrati protiv Sjeverne Irske u areni Husein Smajlović u Zenici, dok će u drugom susretu 6 dana kasnije gostovati u Poljskoj. Ovaj duel na raspored je u 18 sati u areni Gorzov. Za predstojeće susrete selektor Melher pozvao je 15 igrača, a na spisku se nalaze Darko Milanović, Sead Ibrišimović, Miloš Todorić, Davor Arnautović, Ahmed Kadić, Srđan Ivanković, Slobodan Pejičić, Almedin Bundavica, Samir Gosto, Dejan Živković, Amer Delić, Amir Baručija, Anes Demirović, Amer Džindić, Faruk Brkanić i Jasmin Kršić. Selektor Melher ističe kako je cilj plasman u elitni krug kvalifikacija. Naša selekcija pokazala je u prethodnim ciklusima da posjeduje kvalitet i sigurno da u ovim susretima želi ostvariti što bolji rezultat kako bi ispunila zacrtane ciljeve.
0: A ženska futsal reprezentacija naše zemlje je otputovala i u Slovačku gdje će igrati kvalifikacioni turnir za evropsko prvenstvo. Protivnici našoj selekciji, pored Slovačke, su još reprezentacije Švedske i Mađarske, protiv koje sutra u 16 sati otvaramo elitnu rundu kvalifikacija.
2: Svi protivnici su izuzetno kvalitetni i ono što mi možemo garantovati u ovome trenutku da ćemo mi dati svoj maksimum. A opet kažem, nismo imali neke provjere pa da znamo i u kakvom smo stanju. Teško je sada reći neka naša očekivanja, ono što ćemo tražiti od igračica i od nas svi sami koji smo dio reprezentacije da naravno budemo maksimalni na što bolji način da se tu prezentujemo i naravno ako se ukaže prilika da probamo uloviti to prvo mjesto, odnosno dvije najbolje drugoplasirane ekipe obezbjeđuju plasman evropsko prvenstvo. Postavili smo sebi neke ciljeve i s tim od početka ove reprezentacije tako uvijek i nastupamo. Uvijek gledamo da ostvarimo što bolji rezultat. Do sad mogu reći da smo imali i dobre rezultate. Opet kažem, vrlo kratak period za neku ozbiljnu pripremu, ali nadamo se najbolje.
3: Od nas generalno ne očekuju mnogo, ali mi damo mnogo više nego što se očekuje. Tako da je ovaj put ta neka pozitivna atmosfera, pozitivna energija u ekipi nosi nas, diže nas i samim tim dolaze i rezultati tako što zaslužujemo. Što se tiče atmosfere na treningu, ekipa je odlična kao i uvijek. Ovdje te pozitive ne manjka, a to je nešto što nas krasi, nosi već neki dugi niz godina od kad zapravo i postoji futsal reprezentacija.
0: U odjavi još recimo da u ovim momentima dva bosansko-hercegovačka kluba igraju utakmice evropskih kupova. Košarkaši Bosne i BH Telekom u Sarajevu igraju susret drugog kola grupe D Eurokupa protiv grčkog Pauka, a rukometaši iz Viđača u Švicarskoj protiv domaćeg Katedena utakmicu drugog kola EHF Evropske lige. To bi bilo sve u večerašnjem Sportdnevniku. Hvala na pažnji i doviđenja.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u noći na četvrtak na oblačenje na području Hercegovine, zapad i jugozapad Bosne, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, najniže jutarnje temperature većinom od 5 do 11, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. U četvrtak kiša i pljuskovi, uglavnom na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne djelimično vedro, lokalno je moguć pljusak u centralnim područjima. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 8 do 13, a najviše dnevne od 22 do 28 stepeni.
1: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Birači su spustili olovke, biračke kutije su zatvorene, ali postizborna politička slagalica tek se počinje sastavljati. Ko su izborni pobjednici koji izgubio podršku birača, a kome će tek pripasti odgovornost za formiranje vlasti? Što nam rezultati govore o raspoloženju birača, političkim porukama i odnosima unutar Bosne i Hercegovine? Koliko su na izborni rezultat uticali ekonomska situacija, političke krize, ali i način na koji su političke stranke vodile kampanju i komunicirale s građanima? I kakvu su ulogu imali mediji, društvene mreže i politički marketing? O tome večeras razgovaramo s komunikologom profesorom Enesom Osmančevićem. Profesore, dobroveče i dobrodošli.
1: Dobroveče vama i gledateljima.
0: Nešto kasnije putem Zuma u emisiju ćemo uključiti i urednika portala Istragaba Avdo Avdića. Profesore, kada se nakon izborne noći podvuče crta, šta je ono što vam se čini najvažnijim nalazom ovih izbora, općih izbora u Bosni i Hercegovini?
1: Pa najvažniji nalaz nije, nažalost, ništa novo, a to je da mi dalje propadamo. I kad ste vi u uvodu emisije pitali ko su gubitnici, ko su dobitnici, gubitnici smo svi mi, obični ljudi koji žive od svog rada, koji imaju neke planove, nade, a dobitnici su, mogu biti recimo samo oni koji imaju neki svoj lični interes, predsjednici političkih partija, neki možda od kandidata i tako dalje. A koliko vidim, zadovoljstvo izborima u Bosni i Hercegovini iskazali su samo ruska ambasada u Sarajevu, Kalabuhov, i iz Crne Gore predsjednik Skupštine, inače četnički vojvoda Andrija Mandić. Nisam vidio druge reakcije zadovoljstva. Uglavnom su zabrinutost, suzdržanost i neka vrsta pesimizma s obzirom da se kod nas ništa ne mijenja u društvenom životu. Dakle, svrha izbora je da se promijeni odnos jednih prema drugima, da se društvo potakne na razvoj, na rad, na privređivanje, na učenje, na neku vrstu društvenog napretka. Međutim, mi imamo potpunu stagnaciju, dakle, od izbornog ciklusa do izbornog ciklusa, i to je nešto što bi trebalo da izaziva duboku zebnju i zabrinutost kod ljudi. Bez obzira što mi sada u ovim kalkulacijama, dakle, možemo da gledamo sitno sopstvenički na neke partije ili na neke svoje pozicije i da kažemo dobro je. Imate onu jednu karikaturu kad čovjek sav poderan koji je nosi neke namirnice koje je našao negdje na otpadu i ide svojoj ženi koja također ima podiranu odjeću i djeci i kaže bravo, pobjedili su naši. Dakle, možemo se ponašati navijački, a čini mi se da politika i vlast to žele, da ne budemo individualci, da nemamo kritički osvrt prema tome i kritičko mišljenje, već da budemo podijeljeni u navijačke tabore, jedni protiv drugih. I mislim da su, nažalost, u tome poprilično uspjeli, jer mi smo duboko podijeljeno društvo koje ne može da postigne konsenzus o nekim ključnim društvenim pitanjima i također gubitnik je država koja sve više gubi svoje ingerencije, koja sve više slabi, i to su nažalost te tendencije koje dugo već traju i koje iscrpljuju ljude i koje ne nude nikakav bolji pogled, nikakvu perspektivu, niti ima imalo nade za optimizam.
0: Izlaznost je relativno mala, 42,2%. Šta nam apstinencija građana govori?
1: Pa apstinencija građana nam može govoriti prvo o letargiji koju ljudi imaju već dugo. Kod nas su se uvijek, izborni prag je bio negdje oko 49-50%, dakle pola glasača, odnosno birača, nije glasalo, pola je glasalo. Tu se naravno postavlja pitanje legitimiteta izbora. Ako pola stanovništva ne glasa, onda kakvi su to izbori? Sada je glasalo još manje, 42%. To može biti dijelom i zbog letargije i dijelom može biti zbog izbornih tehnologija koje su spustile broj birača na onu stvarnu, ja bih rekao, nekakvu mjeru. S obzirom da je ranije bilo lažiranja tih biračkih spiskova, da su i mrtvi ljudi bili na

0: na kontrola, mada tehnologija sama po sebi ne garantuje da će sve biti u redu i da neće biti zloupotrebljeno.
1: Treba li izlazak na izbore postati zakonska obaveza u Bosni i Hercegovini?
0: Ja mislim da treba i dugo godina sam zastupao, javno govorio o tome. Dakle, imate takve modele u zapadnim demokracijama, imate recimo u Švicarskoj, da vi ako ne izađete na izbore i ne iskoristite vaše građansko pravo, onda dobijete kaznu, kao recimo za brzu vožnju ili neki saobraćajni prekršaj. I time bi se odgovornost građana prema izbornom procesu digla na jedan viši nivo. Jer ovdje time bi se naravno i smanjile mogućnosti da političke stranke izvode svoje birače na biračka mjesta i da na neki način protežiraju tu svoju armiju pristaša, birača, na uštrb onih, ja bih rekao, neopredijeljenih ili slobodno mislećih ili kritički orijentiranih birača koji jednostavno imaju tu vrstu neke skepse ili pesimizma spram tim mogućnostima da bude bolje. Tako da mislim da je to dobra ideja i da je davno trebalo o tome razmišljati. Ali evo vidimo sad da li će naši parlamentarci imati to na umu kada budu donosili zakone.
1: Imamo i značajan broj nevažećih glasačkih listića. Kako kao komunikolog tumačite tu pojavu? Je li to samo tehnički problem ili može biti i oblik neke političke poruke?
0: Vidite, ja mislim da je tu više razloga. Jedan od razloga je recimo na početku glasanja u nedjelju izjutra bilo je problema na nekim glasačkim mjestima u Zvorniku i u Bijeljini. Dakle, u Bijeljini je na 30 mjesta biračkih, od ukupno 183, čini mi se, otkazali su članovi i predsjednici biračkih odbora, također i tehničko osoblje, odnosno administratori, koji su bili zaduženi za tehnologiju. Slično se nešto desilo i u Zvorniku i mislim da je bio pokušaj također neke vrste, da tako kažemo, opstrukcije izbora. To je jedna stvar. Druga stvar, nažalost, nije obavljen prethodno edukativni jedan program sa građanima kako glasaju, nego smo zapravo imali neki pristup da su mediji plašili građane tehnologija, te ovako, te onako. Nije bilo znači dovoljno pripreme s tim u vezi. I treća stvar, imamo ono što zovemo politička nepismenost i nedostatak političke kulture među ljudima, dakle, koji nisu shvatili šta treba i kako treba da glasaju. Nažalost, to su fakti naše, to je naša realnost koju moramo biti svjesni. Mislim da bi Centralna izborna komisija za sljedeće izbore i sljedeće izborne cikluse morala više pažnje da pokaže prema biračima, dakle prema onoj edukaciji za sam proces izlaska na izbore i sam proces glasa.
1: Profesore, vratit ćemo se svakako na ove teme i ono što izborni rezultat govori o građanima, ali prije toga idemo korak dalje. Šta konkretno slijedi nakon ovih rezultata? U emisiju uključujemo našeg kolegu Avdu Avdića.
2: Dobro večer, ja se nadam da je u redu. Čujemo se.
1: Avdo, čujemo se. Nadam se evo da se uskoro i vidimo.
3: Imamo određeni problema sa slikom, samo malo.
1: Naravno. Tehnički problemi, emisija i uživo svakako treba imati
2: razumijete. Evo ga, tu.
1: Evo i čujemo se i vidimo se. Kolega Avdiću, prije izbora ste upozoravali koliko je važan omjer 2:1 u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Sada imamo taj omjer, ali u odnosu koji ste tada označavali kao nepovoljan. Šta ovaj rezultat konkretno znači za političke odnose u državi?
2: Znači ono što smo i najavljivali. Vlast na državnom nivou ne može biti formirana bez Dragana Čovića i Milorada Dodika. Koliko god neko želio, vidim da ministar vanjskih poslova, predsjednik Naroda i pravde u izbornoj noći se sjetio da kada je postalo jasno da su SNSD i HDZ dobili svoje članice predsjedništva, kaže kako treba formirati vlast bez SNSD i HDZ-a. To je moglo tokom prošlog mandata, moglo je 2022. godine, niko nije htio 2022. godine. Sada imamo tu situaciju da bez SNSD-a i HDZ-a Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ne može biti formirano. Dakle, oni će zadržati sve pozicije unutar sigurnosnog sektora.

0: sektora, zadržat će sve pozicije koje su do sada držali, bit će direktor SIPE, bit će direktor njihove granične policije, uprave za indirektno oporezivanje i svih bitnih institucija u Bosni i Hercegovini. Dakle, SNSD i HDZ sada imaju apsolutnu kontrolu od lokalnog nivoa, kantonalnog nivoa, kantonima gdje oni se pitaju, federalnog i republičkog nivoa u Republici Srpskoj, do državnog nivoa. Dakle, to jedno mjesto u predsjedništvu moglo je okrenuti sve. Nažalost, građani su odlučili da daju glas onome koji nije imao nikakve šanse.
1: Kolega Avdić, evo prije izbora pominjali ste i mogućnost pomilovanja Milorada Dodika ukoliko u predsjedništvo uđu Cvijanović i Darijana Filipović. Koliko je evo izvjesno da će do toga doći?
0: Pa vidite, vidim da razni pravni eksperti citiraju poslovnik o radu predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali ja sam kontaktirao također prije nego što sam ovo i objavio pravne eksperte koji su na malo više nivou od ovih koji se pojavljuju u bosansko-hercegovačkim medijima. I onda tu pogledate Ustav Bosne i Hercegovine, vidi se u tom ustavu piše kako se donose odluke. Dakle, odbrana ide konsenzusom jer tako piše u zakonu o odbrani. Ustav odakle dalje piše da se pitanja vanjske politike i sva pitanja od tačke A do tačke E donose konsenzusom ili može biti preglasavanje, ali u tom slučaju može doći do potezanja pitanja zaštite vitalnog entitetskog interesa. I dođemo do toga da od tačke E do tačke I se može donijeti odluka preglasavanjem, recimo ispod E, a između tačke E i I se nalazi odluka o usvajanju budžeta i tamo jasno piše da se budžet može usvojiti 2:1. E tako isto na kraju piše pod tačkom I da predsjedništvo Bosne i Hercegovine donosi odluke koje mu prepusti parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Parlamentarna skupština BiH je usvojila zakon o pomilovanju. U tom zakonu piše da predsjedništvo BiH donosi odluku o pomilovanju. Dakle, nema nikakvog zaštite entitetskog interesa, niti neko može to pokrenuti. Poslovnik je jedno, ustav je sasvim jasan. Ako može budžet 2:1, može i pomilovanje, naravno 2:1. Samo treba pročitati ustav Bosne i Hercegovine. Ja mislim da će oni ići u tom pravcu. Sada da vidimo da li će ih Denis Bećirović spriječiti. Ja ne vjerujem.
1: Idemo prema federaciji, imamo rezultate izbora, ali tek slijedi formiranje Doma naroda, imenovanje predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Šta je za sada najvažnije pratiti?
0: Sad je najvažnije pratiti kantonalne skupštine koje će konstituisati svoje klubove naroda. Onda će ti klubovi naroda birati delegate za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Onda će oni međusobno birati klub Bošnjaka i klub Hrvata će birati delegati u Dom naroda BiH. Ali kantonalne skupštine, ako pogledamo do sad, pažljivo, vidimo taj pluralizam unutar hrvatskog korpusa na koji su razni analitičari upozoravali da ga nema zbog toga što je Komšić član predsjedništva. Evo sada nije bilo Komšića kao kandidata. Imali smo pluralizam u širokom brijegu. HDZ Bosne i Hercegovine osvojio 20.800 glasova, a prvi sljedeći HDZ pratilac osvojio je 2000. Dakle, 10 puta više je HDZ BiH osvojio u širokom brijegu gdje se odlučivalo u kantonalnoj skupštini. E, upravo zahvaljujući takvom rezultatu u širokom brijegu, Mostaru, u Srednjoj Bosni, u Zedu kantonu gdje je potpuno ispala ova opozicija, imate sad situaciju da će Hrvatska demokratska zajednica prema mojim procjenama imati najmanje 14 delegata u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH. Vidim da su onda opet se javili neki eksperti koji govore kako se HDZ može zaobići u formiranju vlade federacije. Ne može. Mogao je, prije nego što je Kristijan Švit nametnuo, HDZ BiH je dobio sad 14. A zašto je ti 14 bitno? Ako se izabere nekad predsjednik i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine i iz reda Hrvatskog taj koji bude izabran, ne može biti preglasan ukoliko iza njega stoji 14 delegata. 14 delegata, dakle, Schmidt je jasno projicirao da bude te 3/5. Znači, u Ustavu, kada se pokreće vitalni entitetski interes, pa idete u klub Hrvata ili klub Srba iz predsjedništva Bosne i Hercegovine, trebaju 2/3. E sada vam trebaju 3/5. To je puno manje od 2/3. Dakle, 14. Da je 2/3, bilo bi 16. Što znači da HDZ BiH ima podršku iza svog eventualnog predsjednika, odnosno podpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, koji ne može biti preglasan jer HDZ će imati 14 delegata u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Sa tih 14 delegata oni mogu izabrati najmanje 3 delegata u Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dakle, imaće i tamo kvorum. Plus, evo, ako

0: opozicija izabere jednog, HDZ 90 i tako dalje, ali HDZ BiH će imati najmanje tri delegata u Domu naroda Bosne i Hercegovine. Prema ovim rezultatima, naravno postoji mogućnost izmjena, će imati i 14 delegata. Bez tih 14 delegata vi ne možete ništa uraditi, sa tim 14 delegata HDZ ne može biti preglasan. Eto, to su posljedice Schmidta koje ćemo osjećati sad, osjećat ćemo ih i narednih decenija, kada su ljudi upozoravali ovdje i na dolazak Schmidta i na ono što on nameće, govorili su da su neki botovi stranke demokratske akcije, te će se sada vidjeti i u budućnosti šta je Christian Schmidt uradio.
1: Evo, kada si već pomenuo to, jedna velika razlika u odnosu na raniji period jeste da više nema mogućnosti da federalna vlast ostane u tehničkom mandatu. Šta to praktično znači za stranke koje sada budu pregovarale o vlasti?
0: Pa i to je djelimično netačno tumačenje. Vidim i nekih ljudi koji su, nadam se da se ponovno imamo određeni ovo problema tehničkih.
1: Naravno, čujemo se i vidimo.
0: Vidimo se. Naravno, i to baš nije do kraja jasno precizirao Christian Schmidt. Te priče oko mandata aktualnog saziva vlade i federacije. Recimo, nije jasno propisan posljednji rok, ako pročitate izmjene Ustava Bosne i Hercegovine, nije jasno propisan posljednji rok, šta ako se ne izabere ta vlada federacije. Neki su govorili o roku od 2 mjeseca, ne, nije to baš tako.
1: Ako se ne varam, evo, juče sam negdje pročitala 6 mjeseci.
0: Od kojeg perioda?
1: Od imenovanja rukovodstva federacije.
0: Dobro, i može se ponovo vratiti se, dakle, na ponovno imenovanje i ne prođe i onda kaže skupština će se raspustiti, ali ne piše u kojem roku. Raspustit će se kantonalne skupštine i parlament federacije, ali se ne piše u kojem roku će biti raspušteni. Dakle, i to ima puno tumačenja, ali evo, raspustite skupštine kantonalne i raspustite federalni predstavnički dom, koja vlada ostaje aktualna. Dakle, možete i na taj način, kroz raspuštanje skupština čak, možete sačuvati ovu vladu federacije BiH. Dakle, nije to baš tako pojednostavljeno da više nema, ima mogućnosti blokada i uvijek ima mogućnost blokada.
1: Koji je prvi potez koji će nam pokazati u kojem će se pravcu slagati nova vlast?
0: Pa mislim da prvi potez će biti, evo, ja govorim za televiziju Tuzlanskog kantona, ali ova vlast, uglavnom svaka u Bosni i Hercegovini, je Sarajevo centrična, nažalost. Dolazim ja iz Tuzlanskog kantona, pa to ovdje još malo bolje i osjetim. Dakle, Sarajevo centrična je vlast. Prva vlada će biti formirana u kantonu Sarajevo i onda će iz te vlasti u kantonu Sarajevo, ipak su ovdje sjedišta svih političkih partija, nastajati koalicija prema federalnom nivou. Mislim, po meni, da je skoro pa izvjesna koalicija u kantonu Sarajevo. Naravno, uvijek postoji mogućnost da se pojavi neki papci ili neki ljudi koji će prodati mandat, promijeniti mišljenje.
1: Tako zvani preletači.
0: Da, i to je dozvoljeno, naravno. Niko nije imun na novac i niko nije imun na ubjeđivanje mišljenja. Dakle, svi mogu da promijene i mišljenje, i to nije sporno. I sad, da se vratim, mislim da će vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine prema ovom, kako se osad odvija situacija, činiti SDA, Stranka za BiH i Demokratska fronta. I mislim da oni imaju većinu u vladi kantona, ovdje u kantonu Sarajevo u Skupštini. Ako se tu uspostavi vlada, sigurno je da SDA ima većinu u Tuzlanskom kantonu i tu će sigurno ići sa DF-om i sa SBB-om. Mislim da će se tu priključiti Stranka za BiH, naravno zbog kluba Srba, koji je također vrlo bitan. I onda imate situaciju dalje da će isto SBH isto učiniti vlast SDA, DF, SBH u ZEDO kantonu, u Unsko-Savskom kantonu, i onda će se to lagano prenijeti na federalni nivo, ukoliko Dragan Čović dopusti bez izbornog zakona formiranja vlade federacije, i na državni nivo isto tako sa SNSD-om, ukoliko SNSD i HDZ dopusti da se formira vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Dakle, oni mogu blokirati, ali svako narodno vijeće ministara, dakle, će imati situaciju da će unutra u vijeću ministara odlučivati i SNSD i HDZ. Dakle, to jedino što je sigurno, SNSD i HDZ su vlast na državnom nivou, HDZ vlast na federalnom nivou, i mislim da idu na kantonalnim nivoima SDA, DF i Stranka za BiH.
1: Avdo, kada pogledamo rezultate na nivou kantonalnih skupština, kakvu su nam političku sliku poslali birači?
0: Pa ovisi iz kojeg kantona gledate. Ako gledate u Sarajevu, ovdje je opozicija dobila većinu. Dakle, vladajuća trojka je izgubila, opozicijona trojka SDA, SBH, DF je dobila većinu sada. U Tuzlanskom kantonu je obrnuta situacija, tu je vlada Tu je SDA

0: možda čak izašla na 14 ili 15 mandata od 13, ili sada je 13, ali vjerovatno će izaći na 14 mandata i tu je vladajuća koalicija dobila podršku. U Unsko-Savskom kantonu je vladajuća koalicija izgubila podršku, dakle NES je izgubio podršku. U Zeničko-Dobojskom kantonu vladajuća koalicija dobila podršku. Dakle, opozicija je pobjedila u USK i Sarajevu, a vlast je sačuvala vlast u Tuzlanskom kantonu i Zeničko-Dobojskom kantonu. Interesantno je da u sva četiri kantona koja sam nabrojao SDA pobjedila, dakle kao opozicija u Bihaću i Sarajevu i u Tuzli kao vlast i u Zenici kao vlast.
1: Kolega Avdiću, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i što ste govorili za emisiju Aktualno radio televizije Tuzlanskog kantona. Sa nama ste svakako ponovo u četvrtak.
0: Hvala vam.
1: Evo, profesore, da malo prokomentarišemo sve ovo što smo čuli od kolege Avdića kada je u pitanju formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini, naravno zanimljiv je onaj na državni nivo.
2: Pa da vam kažem nešto, kolega Avdić je to odlično analizirao, kao i uvijek on se bavi i ovim brojkama, mandatima, mjestima i tako dalje i ovim pravnim stvarima. Dakle, šta je ovdje ključno? Ključno je da postoje mogućnosti i mehanizmi opstrukcije, mehanizmi blokade, ne samo formiranja vlasti, nego mehanizmi funkcioniranja države, funkcioniranja institucija. I to je jedan status quo koji onemogućava bilo kakav dalji napredak na kolektivnom planu, napredak države, napredak društva, ustroj institucija i naravno ono što je zacrtano ranije, što je bilo barem opredjeljenje politike, a to je euro i atlantske integracije. Sada vidimo da od toga se gotovo odustalo, da se to i ne pominje. Zašto se odustaje od toga? Zbog toga što mi imamo situaciju, dakle, da se ovdje velike količine novca uzimaju iz budžeta, iz fondova, da se nekontrolisano troše, da se ispumpava novac, javni novac iz institucija i ti tokovi novca se mogu pratiti, naravno, vrlo jednostavno i ti tokovi novca bi zapravo, kada bismo mi bili članovi Evropske unije ili nečeg, onda bismo između ostalog, dakle, imali potpunu informaciju ko gdje šta je pronevjerio i imali bismo potpunu informaciju ko šta posjeduje i onda bi se i naša vlast, recimo, mogla naći na udaru istraga Evropskog tužiteljstva za, recimo, zloupotrebu sredstava iz evropskih fondova itd. itd. A to nije u interesu vladajućih političkih garnitura, pogotovo recimo tih secesionističkih ili još bolje reći iredentističkih politika koje ne žele dobro Bosni i Hercegovini. Oni zapravo rade protiv Bosne i Hercegovine koristeći novac Bosne i Hercegovine. Oni su na funkcijama kao bosansko-hercegovački funkcioneri, ali rade svaku vrstu opstrukcija, svaku vrstu diverzija, sabotaža i oni zapravo doprinose stvaranju nestabilnosti, nesigurnosti i oni doprinose zapravo čitavom ovom, ja bih rekao, haosu i zebnji koju mi osjećamo zbog života u ovakvim uvjetima.
1: Pomenuli ste evo status quo i blokade na tom državnom nivou. Tome smo, nažalost, svjedočili i u ovom prethodnom mandatu koji je na izmaku. Jesu li zapravo rezultati ovih izbora, možemo li ih čitati kao političko ogledalo političkog raspoloženja u Bosni i Hercegovini?
2: Pa da vam kažem nešto.
1: Obzirom evo da ti koji su bili aktivni u tim blokadama sada su ponovo nezaobilazan faktor u formiranju te državne vlasti.
2: Tako je. Pa vidite, stara je istina da narod ima vlast kakvu zaslužuje i ovdje kako god bilo, dakle i u vrijeme kada se više kralo na izborima, ja pretpostavljam da su se na ovim izborima manje kralo zbog ovih kontrola, tehnologije, ali sama tehnologija po sebi ne znači da će izborni proces biti pošten. Tehnologija nije ni dobra, ni loša, niti je neutralna. Tehnologija se uvijek koristi u određenom društvenom kontekstu u skladu sa tim kontekstom. Dakle, i tehnologija se može zloupotrijebiti i ne trebamo imati prevelika očekivanja od

0: ovih tehnologija. Tehnologija pokazuje svoje pravo lice tek nakon nekog perioda korištenja, perioda inkubacije. I dobro je da tehnologija postoji, dobro je da je koristimo, ali zadatak čovjeka je zapravo ono što je ključno, a to je ono što mi, nažalost, nemamo. Nemamo građanina kao političkog subjekta. Jer građanin kao politički, on je politički subjekt, kao političke partije. Ali se to namjerno prešućuje i zaboravlja. I naš građanin, koji bi trebao biti politički osviještena, obrazovana osoba sa kritičkom percepcijom stvarnosti, sa kritičkim mišljenjem, sa slobodom govora, izražavanja, organiziranja i tako dalje, mi takvog građanina nemamo. Mi imamo te neke partijske kamarile, imamo partijske simpatizere i navijače i u tom se ambijentu kod nas dešava politika. I to je naravno jako pogubno. Pa prema tome, u ovakvom ambijentu niske političke kulture, pismenosti, niskog morala u politici, jer pazite, dvije stvari su u politici jako važne, znanje i moral. A mi vrlo često nemamo ni jedno ni drugo. I ovdje imamo situaciju, recimo, da političke partije vode antidržavnu i antidruštvenu politiku sredstvima državnim, odnosno sredstvima javnog novca. Oni rade protiv nas, a finansiraju se od našeg novca za to. I to su apsurdi koje se uglavnom, svjesno ili nesvjesno, koje se ne pominje u javnosti, o tome se ne diskutira. Mi nemamo debatu. Mi nemamo političku komunikaciju koja raspravlja o pitanjima koja su bitna za ljude i traženju rješenja kako da nešto popravimo. Mi imamo vrlo, ja bih rekao, patuljaste lidere koji ljudima ne nude rješenja i oni ne služe narodu i ne rade u interesu naroda. Oni su svrha sami sebi. I otud imamo te odnarođene politike. I otud imamo situaciju da se u javnom diskursu umjesto debate smislene, racionalne i traženju rješenja, mi imamo svađe, imamo afere, imamo podmetanja, ogovaranja, jedan vrlo nizak nivo političke komunikacije koji zapravo ljude udaljava od bavljenja politikom. Veliki broj ljudi ne želi da se uključi u politiku jer osjeća neku vrstu, ja bih rekao, gađenja.
1: Kada ste to već pomenuli, moram vas pitati, kada pogledamo predizbornu kampanju u Bosni i Hercegovini, koliko su političke stranke, odnosno kandidati, uspjeli govoriti o konkretnim problemima građana, a koliko su dominirale te identitetske i konfliktne teme?
0: Da vam kažem nešto, oni se više i ne trude, nažalost, da govore o tim problemima, jer oni nemaju rješenje. Oni se bave nekom vrstom simulakruma, simulacije zbilje koja ne postoji. Oni su sve vrijeme, njihove poruke, njihov diskurs je bio taj da je kod nas sve super, da je sve divno i krasno, da su partije spasiteljice, kao u vrijeme početka religija i različitih vrsta proroka. Obećava se nešto, recimo jedan od tih likova iz politike, koji se hvali tamo svojim, ne znam, doktoratom i tako dalje. Inače, on doktor iz teretane, Nabildan. On na predizbornom skupu u Krajini sa svojom malom, obskurnom političkom partijicom, on kaže, mi vam obećavamo da vas nećemo zaboraviti. Šta to znači? Kako je to predizbornom?

0: inteligencije.
1: Koliko su profesore društvene mreže promijenile način na koji se vodi kampanja? Jesu li političari danas uopće zainteresirani da građaninu objasne svoj program ili je dovoljno proizvesti poruku koja će izazvati reakciju? Nismo evo zaista imali priliku da se upoznamo sa programima političkih stranaka.
0: Pa pazite, tih programa nema. Vrlo jednostavno. Oni su godinama bili samo čista forma. Oni su prepisivani i oni su bili više načelna neka obećanja i spisak želja nekih. To je kako mali Perica zamišlja svijet. Dakle, nema toga. Političari se apsolutno ne trude. Njima debata ne treba. Vi ste vidjeli da oni nisu dolazili na debate na televizijama. Dakle, dobijaju besplatan prostor za promociju sebe i svojih programa partija i oni ne dođu. Sad zamislite, ja nemam odgovor na to pitanje, ali osim da je riječ o bahatosti i o jednom primitivnom poimanju politike. S druge strane, oni se pojavljuju na društvenim mrežama među svojim istomišljenicima, među botovima i oni imaju jedan narativ koji će biti podržan od strane mase tih ja bih rekao pristaša, pratilaca i tako dalje, botova, koji će diskvalificirati svako ko misli drugačije, argumentum ad hominem, dakle protiv ličnosti, a pod lažnim identitetima i više lažnih identiteta, dakle po sistemu trolinga, oni će podržavati i stvarati iluziju kao da veliki broj ljudi podržava to. Drugo, vi ste vidjeli da su stranke dobrim dijelom odustale i od ovih skupova. Ranije je to bilo puno više, brojnije i tako dalje. Ne mogu da sakupe narod. Ljudima je više i to dosadilo i ne mogu da gube vrijeme. I onda su oni to napravili tako kako su napravili, skromnije. I dakle, oni su se čuvali bilo kakve vrste dijaloga, bilo kakve vrste poliloga, bilo kakve vrste sučeljavanja, polemike. Oni su zapravo imali samo svoje monologe, tu svoju mantru koju godinama ponavljaju i čekali su da prođe vrijeme izborne kampanje kako bi mogli da nas ponovo zadužuju. Recimo u vrijeme, ja mislim da je od jučer jedan novi kredit koji je vlada federacije kod komercijalnih banaka u Evropi uzela, da je od jučer
1: danas ponovo imamo 50 miliona, ako se ne varam, da sam negdje pročitala.
0: Jeste, i ja sam to pročitao. Dakle, evo vidite na što se je svela ta politika.
1: Profesor, ono također čemu svjedočimo u ovo predizborno vrijeme jeste, tako da kažem, poplava nekih divljih portala.
0: To je tendencija koja traje dugi niz godina. U jednom istraživanju koje sam ja radio sa svojim kolegama, 2021. godine mi smo mapirali 617 portala u Bosni i Hercegovini koji imaju status tih informativnih portala. Od toga je gotovo polovica ili čak više od polovice bilo, ne mogu se sjetiti tačno brojke, bila je bez impresuma i bez ikakve lične karte tog portala. Što znači da se ti portali javljaju kao gljive poslije kiše u vrijeme predizbornih kampanja i da se nakon tih kampanja gase i čekaju neko svoje vrijeme. Drugo, imamo jako nizak nivo profesionalnosti, jako niske etičke standarde, imamo jako puno sadržaja koji su propagandističkog karaktera, koji nisu žurnalističkog. Imamo jako puno navijačkog, imamo podmetanja, imamo laži, konstrukcije, svađe, objede, klevete i tako dalje. I, nažalost, mi nemamo ovu regulaciju strukovnu, imamo samo regulaciju portala.
1: Nažalost.
0: Da, ali nemamo dovoljno, to nije dovoljno i nemamo ovu zakonski odgovor na te, recimo, tužbe za klevetu ili nešto slično. To vrlo sporo ide, vrlo slabo i tako dalje. I nemamo riječ struke. Uglavnom, politika to. Imate da političari osnivaju te portale. I oni imaju svoje ljude i svaki političar koji ima imalo neke ambicije, on mora imati ili ima neki svoj medij. Tako da, nažalost, to doprinosi samo devalvaciji novinarske profesije, rušenju, urušavanju novinarskih standarda i jednostavno, ja bih rekao, zagađenju javne komunikacije.
1: Profesore, nakratko ćemo prekinuti razgovor. Dan nakon izbora anketa

0: Kontaktirali smo građane Tuze, pa evo da poslušamo i pogledamo šta su nam kazali.
1: Nije mi uopće bilo iznenađenje nikakvo. Znala sam da će dobiti ponovo tri nacionalne stranke, to je kod nas običaj. I ova država, ja mislim da će biti podijeljena, rasparčana na sve moguće načine.
2: Ove tri stranke u vlasti, to mi se ne sviđa.
3: Očekivala se pobjeda ovdje, tako da mi ne iznenađenje.
4: 30 godina isto, preko 30 godina, očekivano sve. Ništa se ne mijenja, znači to je to.
5: Pa moglo se i očekivati za ovakav izborni rezultat. Drago mi je što je bio ovaj način glasanja, sad se pokazalo da nije bilo krađe. Čestitam znači onima koji su izabrani i nadam se da će nam svima biti puno bolje.
6: Ja sam ovo očekivala i to sam tražila i ispunila mi se jutro želja.
0: Evo profesore, čuli smo šta kažu građani.
7: Pa, evo vidite, građani govore ono što stvarno misle i ja mislim čak da ova vaša anketa, kada bi bila rađena na jednom većem broju uzora, kada bismo čuli čak i pesimističnije izjave, letargičnije izjave, izjave koje ne služe na čast akterima politike i političke komunikacije u Bosni i Hercegovini. I kod nas, kao što vidite, mi imamo stranke koje su postale svrha same sebi. I politika je postala način egzistencije. Imate puno nerealiziranih ljudi u politici koji bavljenje politikom ulaze nespremni u to. Nemaju kompetencije za to. Ali to je zapravo njihov način egzistencije i politika se svela na neku vrstu korupcije, odnosno pružanja i davanja nekih usluga po sistemu ja, tebi, ti, meni. I imamo kastu privilegiranu ljudi koji su bliski strankama, koji dobijaju javne funkcije i tako dalje, koji dobijaju neka sredstva, poticaje, novac. Pazite, nikad više novca nije podijeljeno nego u ovoj kampanji. I ovdje se ne ide, politika ne ide na to da obezbijedi ljudima mogućnost da žive od svog rada, već se ide na to da ljudi budu ovisni o politici i o nekoj vrsti sadake, sredstava koja da budu ovisni o pomoći i da se naviknu na primanje pomoći. A mi smo već u tom ambijentu gdje imamo jako veliko siromaštvo, imamo jako veliki broj ljudi koji žive u siromaštvu i jako veliki broj ljudi koji su na granici siromaštva. I sad još imamo razvijanje ovog uslovnog refleksa, očekivanje pomoći i nekakvog, ne znam, volšebnog raspleta nečega. Ništa se neće tako desiti. Dakle, dok mi ne postanemo bolji, neće nam biti bolje, dok ne počnemo razmišljati svojom glavom, dok ne počnemo raditi i dok ne prestanemo vjerovati tim manipulatorima, tim prodavačima magle i tim lažnim mesijama.
0: Moram vas s toga pitati, evo koliko smo sami odgovorni za sve ovo, obzirom nekako evo, da se stiče utisak da smo spremni naše svoje nezadovoljstvo iskazati na društvenim mrežama, nego izdvojiti sat vremena i otići i glasati. Evo, ukoliko ste glasali, vidjeli ste da su na glasačkim mjestima većinom, odnosno da su na biralištima većinom građani starije životne dobi.
7: Tako je, nažalost. Dakle, izostaje onaj društveni aktivizam koji je neophodan u politici. Dakle, mi nemamo javnost u onom građanskom smislu, političkom smislu riječi, kao ljude koji su korektiv vlasti, koji medijima daju legitimitet i koji su korektiv vlasti, koji nastupaju sinhronizirano sa medijima. To nije javnost, to su više navijačke skupine koje su nalik nekoj gomili. I mi nemamo aktivan odnos prema politici. Mi imamo vrlo pasivan odnos. Dakle, ljudi su zaokupljeni siromaštvom, svakodnevnom borbom za egzistenciju i zaokupljeni su strahom šta će se zapravo desiti, neizvjesnošću, jer stalno se prijeti ratom. Vi vidite, svaki trećerazredni političar, pogotovo iz ovih redentističkih politika, on prijeti i kaže nestaće država Bosna i Hercegovina, nećemo tako dalje htjeti.
0: Evo jedna građanka je čak rekla država će se podijeliti na dva dijela.
7: Da, nažalost, to je, pa pazite, to je jedna klima koja je stvorena i to je ne samo klima koja je stvorena, već su to programi tih redentističkih politika i mi smo razvili neku vrstu podaničkog mentaliteta prema ljudima koji upravljaju javnim sredstvima u naše ime,

0: a ta sredstva zloupotrebljavaju. I tu nastaje problem što nemamo svijest o tome da smo mi ljudi koji pune budžet, da smo mi vlasnici javnog novca i da to nije novac političkih partija. Političke partije su privatne organizacije koje se finansiraju javnim novcem i rade za svoje privatne interese, a malo toga rade za javni interes, odnosno za građane. Vidite koliko ima tih političkih anomalija i društvenih anomalija koje smo naveli sad u ovom kratkom vremenu, a kad bi nam to bila posebna tema i kad bismo imali više vremena, onda bismo ih vidjeli puno više. Jel? I drugo, kada bi bila javna debata, javni dijalog, polilog, kada bismo imali medije u kojima bismo govorili o tome, onda bi i ovo društvo na neki način se ohrabrilo da počne o tome govoriti, a počne tako razmišljati i da na neki način uočava i popravlja te anomalije.
1: Nažalost, evo, ljudi negdje kažu da vjeruju da ne mogu puno toga promijeniti ukoliko izađu na izbore. Mogu li ove nove tehnologije po kojima su održani i ovogodišnji izbori vratiti zapravo povjerenje u izborni proces?
0: Pa one mogu vratiti povjerenje u izborni proces, ali tehnologija sama po sebi, kao što sam već rekao, ne garantuje ništa. Društveni napredak, popravak društva, popravak nas samih, kreće od nas. Moramo sami raditi na sebi da budemo bolji i kad mi budemo bolji, može nam biti bolje. Dakle, demokratizacija društva, promjena društvene paradigme, rješavanje, promjena načina vođenja politike je stvar koja ovisi o ljudima i ljudi se moraju aktivnije uključiti u to sa svojim svakodnevnim angažmanom. Jer kod nas, pazite, ljudi postanu bitni, birači, tek u vrijeme predizborne kampanje. Onda im svi tepaju, svi ih miluju, svi im obećavaju nešto i tako dalje. Čim izbori prođu, ljudi ti su zaboravljeni, jel? Onda politika nastupa, ona je, kao što sam rekao, odnarođena. Ona ne polaže račun građanima, ona vrlo rijetko nastupa u nepristrasnim nekakvim debatama i tako dalje. I ona, nažalost, ima svoje odane, vjerne medije, odane novinare koji su pristrasni i tako dalje. Ali to su, naravno, sve problemi koje smo mi već na neki način detektirali.
1: Građani su rekli svoje, koliko su ovi izbori bili izbor za određene politike i kandidata, a koliko izbor protiv nekih drugih?
0: Pa bilo je jednog i drugog. Recimo, vi imate ljude, da ne bismo generalizirali da nije sve baš tako sivo ili crno, imamo ljude koji su čestiti, koji su realizirani, koji imaju neku referencu, neki rezultat iza sebe i ti ljudi, neki od tih ljudi su bili na listama. Nažalost, vrlo malom broju. Veći je broj ljudi nekompetentnih koji nemaju nikakvu referencu. To je jedna stvar. S druge strane, imali smo ne samo ovo međupartijsko ili međustranačko prepucavanje, imali smo to da recimo unutar političkih stranaka samih ima diskreditacija, međusobna diskreditacija članova. Pa recimo imate u strankama da neki kandidati sa nekog broja tamo rade protiv nekih kandidata sa nekog broja. Na istoj su listi, u istoj partiji. Navodno se zalažu za isti program, a idu i lobiraju jedni protiv drugih, radi opstrukciju. Recimo da ima političke neke demokracije unutar tih stranaka, takvi pojedinci bi bili sankcionisani. Da ima političke odgovornosti, predsjednici stranaka, ako su njihove stranke zabilježile pad ili izgubile izbore, bez obzira što su oni možda bili na listi i dobili neki mandat kao individue, takvi predsjednici političkih partija bi trebali sami da podnesu ostavke. I partija bi trebala da se... Pa šta je važno? Važna je sad analiza izbora. Prošli su izbori, stranka treba sama da se suoči sa sobom, sa svojim članstvom, sa svojim kandidatima, sa svojim rukovodstvom, da se pogledaju u oči i kažu popu pop, a bobu bob.
1: Sada slijedi, profesore, formiranje vlasti i pregovori. Evo, nakon, čak i u izbornoj noći oglasila se većina predsjednika političkih stranaka. Kada analizirate politički govor nakon izbora, čujete li više spremnosti na kompromis ili već prepoznajete obrasce komunikacije koji bi mogli otežati formiranje vlasti?
0: Da vam kažem nešto. Ovdje još prije, dakle u toku kampanje, prije nego su saopćeni rezultati,

0: izbora dešavaju se apsurdne situacije da predstavnici ili predsjednici nekih partija ili članovi rukovodstva kažu mi nećemo s tom i tom partijom. Dakle, oni se ponašaju kao da reprezentuju sami sebe i svoju volju, a ne volju glasača, odnosno birača koji su za njih glasali. Zatim, ne reprezentuju svoje članstvo. I zaboravljaju da se zapravo validnost, vrijednost neke političke partije, političke opcije i kandidata i rukovodstva mjeri zapravo tim kapacitetom za kooperiranje sa drugim partijama. Pazite, ovdje je sad otpalo tih malih partija koje su bile partije uglavnom koje su nudile, tražile su neka svoja mjesta za svoje kadrove, bilo je Preletačevića i tako dalje, bavi se tom političkom trgovinom. I te partije su izgubile zasluženo, ja bih rekao. Međutim, ostaju sada ove partije koje su unaprijed, prije nego su sagledali rezultate, prije nego je došlo na dnevni red, su došlo rješavanje nekih problema, oni su rekli mi nećemo s vama. Dakle, to je odmah diskreditacija u startu i dakle, čak još se problem nije ni pojavio koji bismo trebali zajedno da rješavamo, oni kažu mi nećemo s vama. To znači, apsolutno me ne zanima šta vi mislite, šta možete, ja ne želim s vama da sarađujem. I kako se u takvom političkom ambijentu može očekivati neki napredak i neki bolji rezultat? Dakle, to je nešto što se zove neka vrsta, ja bih rekao, isključivosti, demagogije, a koja ide na štetu ljudi koji su glasali, na štetu birača i na štetu građana.
1: Profesore, na kraju, šta bi političke stranke, prema onome što smo večeras čuli, odnosno i vidjeli na ovim izborima, morale promijeniti u komunikaciji sa građanima ako žele vratiti povjerenje onih koji su ostali kod kuće?
0: Pa neke od stranaka bi trebali promijeniti rukovodstvo. Zatim stranke bi trebale da promijene svoj odnos prema stvarnosti, prema ljudima, prema građanima, prema svom članstvu i da se vrate jednom realnom doživljaju stvarnosti, a ne iskrivljenom, ne tom bajkovitom, ne tom naručenom, tom lažnom, i da počinu da se suočavaju sa stvarnim životom, sa stvarnim problemima i sa stvarnim ljudima i sa njihovim sudbinama i uvjetima života. Ako bi takve stranke se pojavile i ako bi one počele tako da rade, onda bi one mogle zadobiti povjerenje. U protivnom, ovo je jednostavno neka vrsta teatra apsurda u kojem imamo uvijek iste igrače, uvijek imamo isti zaplet i isti kraj, a narod, odnosno birači, su publika koja pasivno gleda svoju sudbinu na nekoj sceni gdje se zavjesa spušta kada je to nekome od tih igrača po volji kada mu padne na pamet. Dakle, umjesto ovog pasivnog odnosa ljudi treba imati aktivni odnos i stranke umjesto te svoje zagledanosti u tu svoju stranačku kamarilu trebaju imati otvoren pogled prema ljudima i otvoren pristup.
1: Profesore, hvala vam puno što ste izdvojili vaše vrijeme i bili gost emisije Aktualno radio televizije Tuzlanskog kantona. Bilo je zaista zadovoljstvo sa vama analizirati ovogodišnje opće izbore u Bosni i Hercegovini.
0: Hvala vam lijepo također.
1: Izbori su završeni, glasovi su prebrojani, brojke su na stolu, ali izborna priča time nije završena. Večeras smo pokušali pročitati ono što se nalazi iza izbornih procenata i mandata. A sada slijedi možda i teži dio, od izbornih obećanja do političkih dogovora, od mandata do vlasti, od kampanje do odgovornosti. Birači su povukli svoje poteze, političari sada slažu slagalicu. Koji će se dijelovi uklopiti, a koji neće, vidjet ćemo. Hvala što ste bili uz nas. Laka vam noć.

0: Gospodine Sokoli, Albanci su u Bosni i Hercegovini značajna nacionalna manjina. Prepoznata je kao takva ustav u naše zemlje sa bogatom istorijom i kulturom. Koliko građana albanskog porijekla ima u Tuzli, odnosno Tuzlanskom kantonu, i kako su organizovani?
1: Po našim izvorima koje imamo u udruženju Dardanija, u Bosni i Hercegovini danas žive 8 do 10.000 građana albanskog porijekla, što to čini jednom od najbrojnijih manjina u ovoj zemlji. Prvi albanski doseljenici u BiH su stigli poslije Berlinskog Bečkog rata, kada su Osmanlijani doseljili u Bosni i Hercegovini. U to vrijeme najpoznatije, da ne kažem, plemena su bila Gruda, Hoti, Klimenta, koji su doseljivan u Hercegovini. Albanci, iako su emigrirali i živjeli na prostoru BiH, oni i dalje čuvaju svoje porijeklo na razne načine. Oni su najviše došli iz sjeverne Albanije. A kasnije bilo je prisutno Albanaca i drugih krajeva, ali mahom oni su iz sjeverne Skadra i okoline Kukeša. Prisutnost Albanaca u Bosni potvrđuje i sama činjenica da je većina njih vremenom asimilirala se u narod u kojeg je zatekao, ali ni tada oni nisu zaboravili svoje porijeklo i dan danas u Bosni imamo prezimena izvedeni na rod albanskog roda, kao što Gege imaju, Bušatlije, Toske, Toskići, tako to. Osim Albanaca iz Albanije, koji su dolazili više navrata, mi za njih nemamo puno podataka, ali imamo isti drugi val koji je došao iz Kosova, Makedonije. To su sve koji su došli iza 45. dana Drugog svjetskog rata. Oni su se naseljavali, najviše zna se, u Sarajevo, Tuzli, Brčkom, Bjeljinu, Mostara, Trebine. Tako da i dan danas oni tu žive, rade, rađaju se i u miru.

0: Idemo tamo gdje imaju prostora, zovu, odlazimo.
1: A gdje mi... to otprilike? Gdje vas zovu, gdje odlazite, gdje se družite?
0: Pa mi najviše se družimo, da vam kažemo, u Sarajevo, jer Sarajevo je, mislim, stari grad, staro, da ne kažem, mjesto za Albance, još iz onog rata. A inače, Sarajevo su puno brži, bili efikasniji nego mi u Tuzli, to znam kantonu, oni su se organizovali. Oni su se organizovali 1960. Imali su klub studenta Ljuljzimi, koji se zvao. Posle toga imali su isto klub i KUD društvo, Bajram Curi. Kasnije oni su otvorili školu albanskog jezika, koja je djelovala u školi Brane Šurbat na Grbavići. I sve do 81. godine oni su radili, bili aktivni i klub, i u društvu Bajram Curi, i škola albanskog jezika. Međutim, tad je prekinuto, to su bili čisti, da ne kažem, politički razlozi.
1: Onda se formira od 67. godine i djeluje zajednica Albanaca u Bosni i Hercegovini, također sjedište u Sarajevu. Njihove aktivnosti se zaista mogu pratiti na internetu, znači da su poprilično aktivni.
0: Jeste, mi najmanje jedno tri put godišnje, da nekam četiri puta se susrećemo sa njima u vezi projekata i onda događaja. Nisam mislio, ako mi smo u Tuzli imali par puta te goste Sarajlije, ambasadore i Makedonije i Albanije. Onda kad smo imali okrugle stole povodom realizovanih projekata, mi smo imali konzula, albanskog konzula u Sarajevu, koji je došao od vrata i na vrata po potrebi. Tako da saradnja naša, da nije, i zajednica Albanaca u Sarajevu ošte je upitna. Mi radimo baš tako kako i treba raditi. Jer sad moram reći to, da udruženje Dardanija je od uspješnih, da nekaj najuspješnijih albanskog udruženja, koja radi i koja ima rezultate, a i koja ima realizovane projekte. Možda i to je razlog što ništa ne bude u Sarajevu da mi ne budemo pozvani. Mi smo pozvani bili i u Albaniji prvi, kad je bio prvi summit albanske dijaspore udruženja Dardanija. Lično od premijera Rame ima udruženja Dardanija poziv i zna se koji ide sred udruženja, normalno, jel?
1: Odakle potiče naziv Dardanija?
0: Naziv, baš hvala, lijepo pitanje na mjesto. Ime Dardanija potiče iz plemena Dardana, a i jedne države Dardanija, koja se pružila od Niša pa sve do mora. To su bili Dardani. To je bilo prije naše ere, to je 200 i neke godine, tako da ne pogriješim. Najglavni gradovi, mislim to jedan da se poveže, da se dokaže da je to tako. Glavni gradovi su bili Niš, što na albansko znači broj 1, i Skoplje, Škup u Makedoniji. Znači, ova dva grada su bila glavna gradovi Dardanije, najveći. A bili i ono ostali Ulpijana na Kosovu, bili i od tih gradova. Ali oni su bili glavni.
1: Predlažem jedan muzički predah, pa se vraćamo našem razgovoru u studiju.

0: Gospodine Sokoli, prema popisu stanovništva iz 2013. godine Albanci su priznati kao nacionalna manjina, ali se Ustav u Bosne i Hercegovine svrstavaju u kategoriju ostali, što im ograničava politička prava. Slažite li se i u kojem smislu su ta prava ograničena?
1: Prava Albanaca su ustavljena koji kod druge nacionalne manjina. Jer sve manjine imaju slične probleme. Sad kad govorimo o našim problemima, albanskim problemima, je osnovno trenutno da Albanci ne mogu putovati u Bosnu, pa Albanci s Kosova. A mi smo vezani sa Kosovom. Međutim, mi smo i na tome dosta radili. Imali smo par susreta na nivou, da ne kažem, albanske zajednice. Neki su bili ovde, a neki u Sarajevu. Ali ništa od toga nije se mijenjalo. Možete zamisliti, za jedan obični dokument treba otići u Zagreb, Titograd ili neće, da bi dobio vizu da ideš na Kosovo da to odraži. Ali hvala Bogu, Kosovari su radili lijep potez prošle godine, da ne kažem prošle, pretprošle u stvari godine, rekli da građani BiH mogu samo s istim kartom da ulaze na Kosovo. I to uradio premijer Albin Kurti, što mi smo bili njemu zahvalni, neka makar odavde mogu da idu ljudi tamo da vide, da se uvjere u ono kako jest, a ne što drugi kažu. To puno znači kad svojim očima vidiš.
0: Između ostalog, vaša uloga, odnosno uloga takvih udruženja kakvo je ono koje vi predvodite i kojim predsjedavate, obilježavanje značajnih nacionalnih datuma. Jedan od njih je i Dan zastave, 28. novembar.
1: Da, Dan zastave, ne mogu kazati da je koji materni jezik, ali za Albance zastava puno znači. Zato vrijeme kad bude u Sarajevo se okupili svi Albanci iz Bosne i Hercegovine. Čak i neka rodbina koja je bliža kao što je Austrija. Što je napravljeno da ne kažem ovdje iz okruženju, znaju doći, jer to bude centralna manifestacija, obično bude u Holiday dole i bude u Holbudu, gore na Iliđe. Najviše na Iliđe, tamo ima prostora, dosta. I verujte, to je jedna, mislim, jedno veliko zadovoljstvo kad biš na okupu toliko ljudi, 600-700. Mislim, to je ipak nešto znači.
0: To je prilika i za druženje, ali i za opuštanje, pretpostavljam, uz muziku i dobra jela.
1: Da, obavezno.
0: Ne znam koliko poznajete albansku kuhinju, šta nju karakteriše i odvaja, na primjer, od bosanske kuhinje. Mada mislim da

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u noći na četvrtak na oblačenje na području Hercegovine, zapad i jugozapad Bosne, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, najniže jutarnje temperature većinom od 5 do 11, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. U četvrtak kiša i pljuskovi, uglavnom na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne djelimično vedro, lokalno je moguć pljusak u centralnim područjima. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 8 do 13, a najviše dnevne od 22 do 28 stepeni.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike koje će uticati relativno povoljno na većinu hronično oboljelih, oprez se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Mogući su glavobolje i bolovi mišićima i zglobovima kao meteoropatske reakcije. Koncentracija se preporučuje učesnicima u saobraćaju.

dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Klupe će 35 poslanika, među kojima ima novih, ali i već poznatih imena. Političke stranke mandate broje prema još uvijek nepotvrđenim rezultatima. Nakon što bude formiran novi saziv Skupštine Tuzlanskog kantona, bit će potrebno izabrati i delegate za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Izbor delegata iz Skupštine Tuzlanskog kantona u Dom naroda Parlamenta Federacije definisan je Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.
1: Kad govorimo o Skupštini kantona Tuzlanskog kantona, onda imamo 10 delegata koji se biraju u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Prvi korak koji se uradi nakon konstituisanja da bi se izabrali delegati jeste da se konstituišu klubovi naroda u Skupštini Tuzlanskog kantona. Onda klubovi naroda biraju, dakle, delegate koji idu u Dom naroda Federacije. Dakle, govorimo o 5 Bošnjaka, 3 Srbina, 1 Hrvatu i 1 predstavnik iz reda ostalih.
0: Glasanje provode isključivo poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona, podijeljeni odgovarajuće klubove naroda, tako da poslanici iz jednog kluba naroda glasaju za izbor delegata iz reda tog naroda. Glasanje se vrši tajno, a mandati unutar klubova se razdjeljuju srazmjerno zastupljenosti, što znači da stranke s većim brojem poslanika imaju srazmjerno više šansi za izbor delegata u Dom naroda. Prema riječima Makula, na osnovu konačnih rezultata bit će poznato da li će doći do žrijebanja kandidata za delegate u Domu naroda.
1: Ukoliko kandidat bude imali jednak broj glasova, to je procedura da koja organizuje Centralna izborna komisija, dakle za žrijebanje, ukoliko bude isti broj glasova. Sve zavisi od tome koliko će biti, od toga zapravo koliko će biti pripadnika pojedinih naroda u Skupštini Tuzlanskog kantona.
0: Nakon što bude izabrano ukupno 80 delegata koji će u naredne 4 godine sjediti u klupama Federalnog doma, po 23 iz konstitutivnih naroda i 11 iz reda ostalih, uslijedit će i biranje delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
1: Državni dom naroda, kad govorimo o 5 Hrvata i 5 Bošnjaka, njih bira Dom naroda, odnosno klubovi naroda iz Federacije Bosne i Hercegovine, dok delegate iz Republike Srpske bira Narodna skupština Republike Srpske, dakle da onda bude konačno 15 članova Doma naroda.
0: Izbor delegata tako predstavlja jedan od važnih koraka nakon konstituisanja novih skupštinskih saziva. Od konačnih, odnosno zvaničnih rezultata zavisi i sastav delegata koji će Tuzlanski kanton predstavljati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a posredno i u procesu formiranja državnog Doma naroda. Ono što je za sada poznato, a što zakon propisuje, je da bi konstituirajuća sjednica 11. saziva Skupštine Tuzlanskog kantona trebala biti održana u roku od 10 dana od dana objave izbornih rezultata od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, nakon čega će uslijediti ostali koraci.
2: Dok se čeka zvanična potvrda konačnih rezultata, novi presjek Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine donosi jasniju sliku o tome kako trenutno stoji odnos snaga. Broj prebrojanih glasova raste, ali mijenja li se s tim i raspodjela mandata? Ko je trenutno u prednosti, a gdje se vode najneizvjesnije utrke?
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je poslije 14 sati novi presjek preliminarnih rezultata općih izbora. Denis Bećirović zadržao je vodeću poziciju u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda i osvojio 212.624 glasa. Bakir Izetbegović nalazi se na drugom mjestu sa 189.633 glasa. Podsjećamo, za izbor bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, CIK je do sad zaprimio podatke, odnosno 97,45% biračkih mjesta. U utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, Darijana Filipović zadržava značajnu prednost u odnosu na konkurente. Najveća razlika zabilježena je u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, gdje Željka Cvijanović ima uvjerljivu prednost. Nije došlo do značajnijih promjena podjele mandata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Prema aktualnim rezultatima, to su SDA sa 9 mandata, SNSD sa 6, SDP 5, HDZ i partneri 4, SBH 3, po 2 su pripala DF-u, NIP-u, SDS-u, PSS-u, te po jedan mandat su osvojili Naša stranka NES, Hrvatska petorka, Za pravdu i red, Ujedinjena Srpska, DNS i Demos. I u federalnom parlamentu s najviše mandata je SDA. S gotovo duplo manje glasova slijedi je SDP. Treće plasirani je HDZ Bosne i Hercegovine, slijedi je SBH, Koalicija oko naroda i pravde, DF, Naša stranka, Koalicija NSPDA Naprijed, Koalicija oko HDZ-a 1990. Po jedan mandat bi trebali imati Pomak, HMP i BH inicijativa Kasumović Fuad. Preliminarni rezultati općih izbora 2026. godine pokazuju da se odnos političkih snaga u Skupštini Tuzlanskog kantona značajno promijenio u odnosu na izbore prije 4 godine, iako na samom vrhu nema promjene. SDA bi trebala imati 13 zastupnika, SDP 7, DFGS 3, NIP sa strankom penzionera

0: Ko će morati preuzeti odgovornost za formiranje vlasti? Šta nam izborni rezultati govore o raspoloženju građana? Jesu li birači glasali za promjene ili protiv određenih politika? Koliko su na rezultat uticali ekonomska situacija, političke krize, kampanje, mediji i društvene mreže? O svim ovim pitanjima večeras u emisiji Aktuelno od 20 sati razgovaramo s komunikologom, profesorom Enesom Osmančevićem, te urednikom portala Istraga BA, Avdom Avdićem. Ne propustite večerašnju emisiju, analizu izbora i svega onoga što sledi nakon njih. Rezultati i poruke koje donose izbori nisu jedina tema koja privlači pažnju. Za učenike i studente koji se izdvajaju znanjem, talentom i zalaganjem stiže nova podrška. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je javne konkurse za stipendije za školsku, odnosno akademsku 2026. 2027. godinu. Stipendije su namijenjene posebno nadarenim osnovcima i srednjoškolcima, nadarenim studentima, ali i učenicima i studentima s invaliditetom.
1: Stipendije koje dodjeljuje Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ima širu društvenu funkciju i nisu samo novčane nagrade učenicima i studentima, navodi resorni ministar Ahmed Omerović.
2: Kada govorimo o nadarenim učenicima i studentima, ove stipendije su svojevrsno priznanje za trud i rad koji ovi mladi ljudi ulažu. To je nagrada za takmičenja, na kojima osvajaju priznanja i to je nagrada za njihov trud.
1: Za nadarene učenike osnovnih škola obezbijeđeno je 100 stipendija u iznosu od po 1000 konvertibilnih maraka. Po 1350 maraka dobit će 96 nadarenih srednjoškolaca, dok će 142 stipendije biti dodijeljene studentima. Njihova stipendija je 1500 maraka. 1. oktobra je otvoreni konkurs na koji se mogu prijaviti učenici i studenti s invaliditetom. Za ovu namjenu je izdvojeno 72.000 maraka. Stipendije će im, ističu u resornom ministarstvu, biti nagrada za trud koji dodatno ulažu u svoje obrazovanje. 3. grupa stipendija je za deficitarna zanimanja. Riječ je o programima važnim za buduće funkcionisanje obrazovnog sistema i društva.
2: Imamo s jedne strane stipendije za stručna zanimanja u srednjim školama, a sa druge strane imamo i stipendije za deficitarne studijske programe neophodne obrazovanju. Tu su svi oni nastavnički studijski programi koji su neophodni i čime pravimo kadrovsku bazu za naše obrazovanje za naredne decenije.
1: 85 učenika prvih razreda srednjih škola koji su upisali neko od deficitarnih zanimanja bit će stipendirani sa 1170 maraka. Studenti prve godine studija koji su se odlučili za neki od studijskih programa od posebnog društvenog značaja dobit će stipendiju od 1500 maraka. Informacije o konkursnoj proceduri s prijavnim obrascem nalaze se na web stranici resornog ministarstva.
0: Udruženja žrtava obratila su se VSTV-u i Uredu disciplinskog tužioca zbog, kako navode, učestalih pritisaka inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje organi Republike Srpske i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorijalnom centru Srebrenica, traže izuzimanje postupajuće tužiteljice, preuzimanje predmeta od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine i zaštitu integriteta ove državne institucije. O ovoj temi u dnevniku razgovaramo s predsjednikom Udruženja žrtava i svjedoka genocida Muratom Tahirovićem. Gospodine Tahiroviću, dobro večer.
3: Dobro večer vama i naravno vašim gledalcima.
0: Gospodine Tahiroviću, ovaj zahtjev potpisuje 5 udruženja. Da li ste imali direktnije kontakte sa predstavnicima državnih pravosudnih institucija prije slanja zahtjeva i da li zaista očekujete reakciju u smjeru zaštite integriteta i rada državne institucije kakva je Memorijalni centar Srebrenica Potočari?
3: Tako je, ovaj zahtjev su potpisala 5 udruženja. Tražimo da državne institucije prije svega rade svoj posao za koji su plaćeni. Mi smatramo da je Memorijalni centar u isključivoj nadležnosti institucija države, formiran je od strane visokog predstavnika, dakle parlamentarna skupština je to sve potvrdila, samim time dala do znanja da Memorijalni centar Potočari pripada državi i samo državni organi imaju pravo uvida i pregleda dokumentacije Memorijalnog centra. Dakle, mi nismo

0: zato da policija Republike Srpske, pogotovo policija koja ima pečat presude Međunarodnog suda pravde, ulazi u memorialni centar. To je ni više puta naglasio i sam direktor, smatrajući da takva policija nema šta da radi na tom mjestu, kao što i sam rekao, stoji uvijek na raspolaganju državnim organima da rade svoj posao.
1: Obratili ste se i OHR-u, ambasadama država članica PIK-a, delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini i OSCE-u. Šta od njih očekujete i kakve su njihove dosadašnje reakcije bile po pitanju pritisaka na rad memorialnog centra koji dolazi iz institucija BH entiteta Republika Srpska?
0: Da, i njima smo se obratili. Činjenica da imamo više reakcija od njih nego od nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, da oni su se svi na neki način bar iskazali svoju zabrinutost dešavanjama u i oko memorialnog centra, dajući punu podršku radu memorialnog centra, zahtijevajući prestanak pritisaka na njegov rad, tako da od njih već postoji reakcija. Međutim, mi smatramo da oni moraju biti tu puno konkretniji, puno precizniji, dati jasno do znanja ko je nadležan i ko ima pravo uvida u dokumentaciju, ne dozvoliti, pogotovo imajući u vidu da je OHR na neki način osnivač memorialnog centra, da su sve ove koje ste vi nabrojali institucije, odnosno države, garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma, dakle imaju svi svoju ulogu i mi smatramo da svako od njih treba poduzeti mjere sa ciljem zaštite kako memorialnog centra, isto tako i samih uposlenika u memorialnom centru.
1: Kako u udruženjima koja su potpisnici zahtjeva komentirate reakcije bosanskih patriotskih političkih snaga?
0: Pa oni su bile poprilično blage, imajući u vidu da su bili izbori, što naravno nije nikakav izgovor, jer moraju biti svjesni uloge i značaja memorialnog centra u Potočarima. Ja se nadam da sada kad su prošli izbori da će biti tu daleko veći njihov angažman, da će i oni stati u zaštitu memorialnog centra, da na neki način očuvamo tu instituciju koja je ostala jedina, koju nisu oblatili, koju nisu uspjeli skrnaviti i jedina institucija koja ima rezultate na visokom svjetskom nivou i koju zaista moramo svi braniti i štititi.
1: Gospodine Tahiroviću, kako gledate na prvostepenu presudu Suda Bosne i Hercegovine kojom je Milan Miljić oslobođen optužbi za zločine počinjene u Jusićima 1992. godine?
0: Gledajte, prvostepena presuda, dakle, nije konačna, ima pravo žalbe i tužilaštvo i odbrana, vidjet ćemo kako će se to na kraju završiti. Nažalost, naše pravosuđe se izgubilo u vremenu i prostoru, izgubili smo puno vremena na nekim predmetima koji ne zaslužuju nivo tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. Sami pojedinačni predmeti, kao ovo, slučaj ovome, jeste nadležnost tužioca samo u kako je on kreirao predmet, da li je kreirao ga na adekvatan način ili nije, kako je dozvolio da dođe do ovakvih propusta, ali kažem, ima pravo žalbe, ima mogućnost popravka onoga što nije uspio dokazati u prvostepenom postupku. Ja se nadam da će to uspjeti vratiti.
1: A šta ova presuda znači za porodice žrtava i proces suočavanja s ratnim zločinima?
0: Pa u suštini nama svaka presuda znači da u nekom predmetu koji je lice oslobođeno, da nismo uspjeli dokazati zločine koji jesu, koji su stvarni. Dakle, neko jeste odgovoran, mi moramo ići dalje, moramo tražiti odgovorne za konkretan slučaj, tako i u ovome slučaju, a što se tiče cjelokupnog rada pravosuđa, moram ponoviti, to je zaista, nažalost, kada su u pitanju ratni zločini, vrlo, vrlo loše, nemamo složenih predmeta, nemamo strateški bitnih predmeta, nemamo procesiranja zaštićenih zona koje je zaštitio još 93. UN, kao što su Tuzla, Sarajevo, Goražde, Bihać i tako dalje, nemamo onih predmeta velikog broja ubistava, prije svega djece, nemamo procesiranja snajperista, nemamo. Dakle, nemamo ono što je neophodno da se nastavi kako je to radio Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Tom hijerarhijom je on ispustio predmete u nadležnost pravosuđa BiH. Nažalost, mi nismo uspjeli odgovoriti zadatku i jednostavno pogubili smo se u cijelom tom procesu i bojim se da biologija radi svoje i da imamo još vrlo, vrlo malo vremena da pokušamo nešto ispraviti.
1: Gospodine Tahiroviću, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i govorili za Dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona.
0: Hvala vam na pozivu, svako dobro vama i vašim gledalcima.

0: Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine privremeno je obustavio distribuciju i preporučio obustavu primjene BCG vakcina bugarskog proizvođača Bulbio. Odluka je donesena zbog informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj. Iz zavoda navode da je riječ o preventivnoj mjeri do okončanja dodatnih provjera i istrage. BCG vakcina ovog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuje se od 2019. godine. Do sada, kako navode iz Zavoda za javno zdravstvo, nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njene primjene. O ishodu istrage, daljim preporukama i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze, zdravstvene ustanove bit će pravovremeno obavještene. Odluka je dostavljena i Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Telefon, tablet, računar ili televizija. Ekrani su postali dio svakodnevice gotovo svakog djeteta. Stručnjaci sve češće upozoravaju na posljedice prekomjerne upotrebe digitalnih uređaja kod djece, posebno u najranijoj dobi. Iako ekran sam po sebi nije neprijatelj, način i vrijeme njegovog korištenja mogu imati ozbiljan utjecaj na razvoj djeteta.
1: Djeca danas odrastaju s tehnologiju koju njihovi roditelji nisu imali u najranijem djetinjstvu. Ekran je često prvi izbor kada treba zabaviti dijete, skratiti vrijeme čekanja ili jednostavno pronaći trenutak mira. Ono što počinje kao nekoliko minuta crtanog filma ili igrice, vrlo lako može prerasti u naviku koju je teško postaviti granicu.
2: Dolazi do izrazito prisutnih simptoma internaliziranih problema u ponašanju, a to su anksioznost i depresija i jako vidljivog pada samopouzdanja kod djeci, gdje negdje to može da bude uzrok i drugih poremećaja u ponašanju koji se kod djeteta javljaju i zahtijevaju ozbiljan tretman.
1: Ekranizam se najčešće povezuje s prekomjernim i nekontrolisanim korištenjem digitalnih uređaja. Kod djece to može rezultirati manjkom fizičke aktivnosti, direktne komunikacije, ali i manje zainteresiranosti za igru koja je važna za djetetov emocionalni, socijalni i kognitivni razvoj.
3: U raznim klinikama, poliklinikama imamo veliki broj roditelja koji se svakodnevno javljaju. Ja mislim da kolege koji se bave ekranizmom da ne mogu postići koliki je taj broj djeci koje zaista imaju problem ekranizma. Posljednje dijete koje sam imala, to je bilo poražavajuće, dijete hronološke dobi, 6 godina, 8 sati konstantnog boravka na ekranu.
1: Problem nije samo u tome koliko dijete vremena provede pred ekranom, već šta i zbog toga propušta. Razgovor s roditeljima, igra s drugom djecom, boravak na otvorenom, čitanje ili čak trenutak dosade, sve su to situacije kroz koje dijete uči, istražuje i razvija se. Međutim, problem nastaje kada se prekinu odnosi između primarne i sekundarne porodice i samog djeteta.
2: Ničijom voljom. Ali posljedice su zaista zastrašujuće za samo dijete. Zašto? Zato što dijete provodi vrijeme na mobilnom uređaju. Time roditelji imaju svoje slobodno vrijeme, a također i sekundarna porodica djedove i nene koji su prije bili direktno uključeni u odgoj djeteta, negdje su se po strani sklonili, da zbog toga što oni samom djetetu nisu zanimljivi. Ja ne krivim ovdje nikoga, ali je ovo zaista apel i za majku, i za oca, i za djeda, i za nenu, i za ostale članove porodice da se uključe u odgajanje djeteta.
1: Roditelji se zato često nalaze pred izazovom. Kako djetetu postaviti granice, a istovremeno ga pripremiti za svijet u kojim je tehnologija neizostavna? Potpuna zabrana ekrana nije uvijek rješenje. Mnogo važnija mogu biti jasna pravila, sadržaj koji dijete prati, vrijeme korištenja, ali i primjer koji mu daju odrasli.
4: Nije problem toliko sama upotreba digitalnih medija, ekrana i svega, jer je to okruženje u kojem današnja djeca i mladi odrastaju, ali kada ono postane biti problem je onda kada ometa svakodnevno funkcioniranje djeteta, kada, evo ne znam, dijete reaguje burno na neke pokušaje postavljanja granica, kada reaguje burno na oduzimanje, kad mu to remeti nekav sad i njegovo svakodnevno funkcioniranje, tada možemo reći da se radi o nekom problemu, odnosno ponašanju koje ponovo ima neku svoju svrhu i bilo bi dobro tada malo uključiti nekog stručnjaka.
3: Svakodnevni stvarni svijet, ne virtualni svijet koji se djetetu konstantno vrti pred očima, ne možemo zamijeniti stvarni svijet. Zašto se kroz taj stvarni svijet, kroz komunikaciju sa vama, ostvarim komunikaciju, dijete razvija emocijalni status sa vršnjacima, emocije, razvija vokabular, socijalizaciju. Prema tome, koliko je značajan taj stvarni svijet i nijedno dijete, ovo je savjet roditeljima,

0: cifra ne smije biti digitalna cucla.
1: Borba protiv prekomjerne upotrebe ekrana ne znači vraćanje djece u vrijeme bez tehnologije. Cilj je pronaći ravnotežu, da telefone zamijeni razgovor, tablet igru, a crtani film vrijeme provedeno s porodicom. Jer djetinjstvo se ne odvija na ekranu, ono se uči kroz pokret, odnose, igru, pitanja i iskustva koja se ne mogu prebaciti prstom po displeju.
2: Fudbaleri Bosne i Hercegovine sinoć su na Bilinom polju savladavši Poljake ostvarili važnu pobjedu u susret narednom kolu Lige nacija koji ih očekuje u novembru. U Sport dnevniku opširnije s kolegom Almirom Hurićem. Almire, pobjeda minimalna 1:0, ali velika kao kuća.
3: Tako je, 11 napornih, ali sjajnih dana i za fudbalske reprezentacije. 4 odigrane utakmice bez poraza, 2 pobjede i 2 remija za drugo mjesto u grupi. To je ono željeno mjesto koje donekle olakšava žrijebu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo.
2: Hvala Almire, detaljnije svakako u Sport dnevniku. Nakon sporta slijedi i vremenska prognoza. Hvala za povjerenje. Dnevnik je završen.

0: Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Almir Hurić, gledate Sport Dnevnik. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtom kolu Lige nacija na Bilnom polju u Zenici savladala je selekciju Poljske sa 1-0. Zmajevi su i dalje neporaženi u novom ciklusu ovog UEFA-inog takmičenja, a sinoćnjim triumfom dodatno su učvrstili drugo i ostali u borbi za prvo mjesto u grupi 4.
1: Početak susreta protekao je u početnom ispitivanju snaga. Prva ozbiljnija šansa viđena je u 22. minuti. Mahmić je odlično prošao po desnoj strani i centrirao, a malo je nedostajalo da Kivior postigne autogol. Dvije minute kasnije pokušao je i Muharemović atraktivno makazica, mali lopta odlazi preko gola. Do kraja prvog poluvremena bilježimo nekoliko prilika za Poljsku. Najprije je udarac Frankovskog sa lakoćom zaustavio Zlomislić. Nije imao većih problema ni prilikom šuta Novaka, a pred odlazak na odmor Poljaci su bili najbliži pogotku. Zlomislić najprije zaustavlja pokušaj Šviderskog, a u nastavku akcije Katić sa linije blokira udarac Šimanskog. Početkom drugog poluvremena u 48. minuti Tabaković postiže pogodak, ali nakon VAR intervencije poništen je zbog offside pozicije u kojoj se našao Demirović. Na drugoj strani vrijedi spomenuti udarce Frankovskog iz 53. i 70. minute, ali u oba navrata bio je neprecizan. Susret je riješen u 84. minuti. Nakon što je u 16. tercu oboren Jovo Lukić, glavni arbitar meča nakon VAR-a pokazuje na bijelu tačku, a siguran realizator 11. terca bio je Ivan Bašić.
2: Jesam zadovoljen. U prvo poluvrijeme nisam imao neke šanse. Imali smo malo sreće isto, ali drugo poluvrijeme smo baš dobro odigrali. Moram reći, imali smo ipak šanse. Ne znam kako je to bilo kod ovih penala, kod ovih situacija, to nisam još vidio, ali kako smo igra odigrali, jako sam zadovoljen.
3: Pobjedili smo opet četiri utakmice za redom, nismo izgubili. Ja mislim da ne može to bolje. Htjeli smo da pobijedimo danas pred našom publikom. To nam je bio cilj. Znamo da je Poljska stvarno vrlo jaka reprezentacija, ali opet smo svima dokazali da idemo dalje. Da nismo prestali nakon svjetskog, nego hoćemo dalje, hoćemo više. Ja mislim to se vidi na svakoj utakmici, na svakom treningu.
4: Četiri boda smo sada ispred njih. Imamo dvije utakmice, jednu kući sa Rumunijom gdje možemo odlučiti to drugo mjesto i gdje možemo zapravo napadati na prvo mjesto protiv Švedske. Svakako da je lijep osjećaj završiti ovo okupljanje sa pobjedom i htio bih se zahvaliti svim navijačima koji su došli i napravili su sjajnu atmosferu i u prošloj i u ovoj današnjoj utakmici. I naravno mi idemo dalje i ako Bog da fokusiramo se sad na klubske obaveze pa onda se vraćamo ubrzo za mjesec.
1: Triumfom nad Poljskom naša selekcija dodatno se učvrstila na drugom mjestu u grupi koji nam donosi drugi šešir i lakši žrijeb u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Zmajevi trenutno imaju 8 bodova, odnosno 4 više od Poljaka i 2 boda manje u odnosu na lidera Švedsku i imaju priliku izboriti direktan plasman u Ligu A.
5: Nama je jasno ako smo u prva dva mjesta da ćemo biti u tom lakšem šeširu za izvlačenje svjetsko, za evropsko prvenstvo i to je nekako i naš cilj bio. Sad smo 4 boda, 6 bodova još u igri. Naravno da imamo cilj, malo prije sam rekao isto, svaku utakmicu da fudbalskom žargonu rečeno napadnemo.

0: to ćemo raditi isto u Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike, jer će stadion opet biti pun. Volimo te utakmice, ljudi nas podržavaju, dolaze, tako će to biti čitava Skandinavija i mi smo vidjeli ovdje da možemo isto, da je naravno teška utakmica, da je Švedska isto top protivnik, ali da možemo, da smo puni samopouzdanja i ako nećemo sad napasti, onda kad ćemo.
1: Posljednje dvije utakmice Lige Nacija na programu su sredinom narednog mjeseca. Naša selekcija najprije će 14. novembra gostovati Švedskoj, a zatim će 3 dana kasnije na Bilinom polju Zenici ugostiti Rumuniju.
2: Mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u ovim momentima u gostima protiv Nizozemske igra susret posljednjeg kola grupe G kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Susret je počeo u 18 sati 45 minuta, a trenutni rezultat je 0-0. A ženska fudbalska reprezentacija naše zemlje u Sarajevu obavlja mini pripreme pred prijateljski susret sa Crnom Gorom. Duel je na rasporedu u petak u 13 sati u Podgorici. Selektor Selver Hođić za ovu reprezentativnu akciju pozvao je 18 igračica, a utakmica će našoj selekciji poslužiti kao odlična priprema pred početak nove sezone Lige Nacija. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine naredne sedmice počinje glavnu rundu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Za susrete sa Sjevernom Irskom i Poljskom selektor Goran Melher pozvao je 15 igrača.
1: Nakon kraće pauze, futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit će se u nedjelju u Zenici i početi pripreme za prva dva susreta glavne runde kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Naša selekcija najprije će 15. oktobra u 19 sati igrati protiv Sjeverne Irske u areni Husein Smajlović u Zenici, dok će u drugom susretu 6 dana kasnije gostovati u Poljskoj. Ovaj duel na raspored je u 18 sati u areni Gorzov. Za predstojeće susrete selektor Melher pozvao je 15 igrača, a na spisku se nalaze Darko Milanović, Sead Ibrišimović, Miloš Todorić, Davor Arnautović, Ahmed Kadić, Srđan Ivanković, Slobodan Pejičić, Almedin Bundavica, Samir Gosto, Dejan Živković, Amer Delić, Amir Baručija, Anes Demirović, Amer Džindić, Faruk Brkanić i Jasmin Kršić. Selektor Melher ističe kako je cilj plasman u elitni krug kvalifikacija. Naša selekcija pokazala je u prethodnim ciklusima da posjeduje kvalitet i sigurno da u ovim susretima želi ostvariti što bolji rezultat kako bi ispunila zacrtane ciljeve.
2: A ženska futsal reprezentacija naše zemlje otputovala je u Slovačku gdje će igrati kvalifikacioni turnir za evropsko prvenstvo. Protivnici našoj selekciji, pored Slovačke, su još reprezentacije Švedske i Mađarske, protiv koje sutra u 16 sati otvaramo elitnu rundu kvalifikacija.
3: Svi protivnici su izuzetno kvalitetni i ono što mi možemo garantovati u ovome trenutku da ćemo mi dati svoj maksimum. A opet kažem, nismo imali neke provjere pa da znamo i u kakvom smo stanju. Teško je sada reći neka naša očekivanja, ono što ćemo tražiti od igračica od nas, svi sami koji smo dio reprezentacije, da naravno budemo maksimalni na što bolji način da se tu prezentujemo i naravno ako se ukaže prilika da probamo uloviti to prvo mjesto, odnosno dvije najbolje drugoplasirane ekipe obezbjeđuju plasman evropsko prvenstvo. Postavili smo sebi neke ciljeve i s tim od početka ove reprezentacije tako uvijek i nastupamo, uvijek gledamo da ostvarimo što bolji rezultat. Do sad mogu reći da smo imali i dobre rezultate, opet kažem, vrlo kratak period za neku ozbiljnu pripremu, ali nadamo se najbolje.
4: Od nas generalno ne očekuju mnogo, ali mi damo mnogo više nego što se očekuje. Tako da je ovaj put ta neka pozitivna atmosfera, pozitivna energija u ekipi nosi nas, diže nas i samim tim dolaze rezultati tako što zaslužujemo. Što se tiče atmosfere na treningu, ekipi je odlična kao i uvijek. Ovdje te pozitive ne manjka, a to je nešto što nas krasi i nosi već neki dugi niz godina od kad zapravo i postoji futsal reprezentacija.
2: U odjavi još recimo da u ovim momentima dva bosansko-hercegovačka kluba igraju utakmice evropskih kupova. Košarkaši Bosne i BH Telekom u Sarajevu igraju susret drugog kola grupe D Eurokupa protiv grčkog Pauka, a rukometaši iz Viđača u Švicarskoj protiv domaćeg Katedena utakmicu drugog kola EHF Evropske lige. To bi bilo sve u večerašnjem Sportdnevniku. Hvala na pažnji i doviđenja.

Prognoza vremena za naredne dane. U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost, u noći na četvrtak na oblačenje na području Hercegovine, zapad i jugozapad Bosne, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, najniže jutarnje temperature većinom od 5 do 11, a najviše dnevno od 21 do 27 stepeni. U četvrtak kiša i pljuskovi, uglavnom na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne djelomično vedro, lokalno je moguć pljusak u centralnim područjima, vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima južnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 8 do 13, a najviše dnevne od 22 do 28 stepeni.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost, u noći na četvrtak na oblačenje na području Hercegovine, zapad i jugozapad Bosne, vjetra slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, najniže jutarnje temperature većinom od 5 do 11, a najviše dnevne od 21 do 27 stepeni. U četvrtak kiša i pljuskovi, uglavnom na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne djelimično vedro, lokalno je moguć pljusak u centralnim područjima, vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima južnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 8 do 13, a najviše dnevne od 22 do 28 stepeni.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, tri puta duplove, rtvtk.ba.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike koji će uticati relativno povoljno na većinu hronično opoljelih, opre se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Mogući su glavobolje i bolovi mišićima i zglobovima kao meteoropatske reakcije. Koncentracija se preporučuje učesnicima u saobraćaju.